0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. На територію Польщі залетіла російська крилата ракета. Державне бюро розслідувань проводить обшуки його понад сотні ТСК по усій країні. У Вінниці вшанували полеглого військовослужбовця Андрія Дзигаленка. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У ніч проти 30 липня на територію Польщі залетіла російська крилата ракета Х-101. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, опублікувавши відео, на якому видно 10-метрову вирву, що утворилась після падіння ворожої цілі у Люблінському воєводстві. Російська ракета впала у полі за 90 кілометрів від кордону з Україною. Про постраждалих інформація не надходила.
2: Україна.
1: Державне бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом Збройних сил України проводить обшуки у понад сотні терцентрів комплектування. Слідчі дії в межах спецоперації «Чесний призов» відбуваються в ТЦК більшості областей країни. Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК їхніх службових повноважень, зокрема на побиттях та катуваннях військовозобов'язаних. Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок, зазначили у ДБР.
2: Вінниця.
1: У Вінниці вшанували полеглого військовослужбовця Андрія Дзигаленка. Бойовий шлях воїна розпочався у 2014 році під Попасною, коли він добровольцем разом з батьком пішов на фронт після участі в Революції Гідності. Вже під час повномасштабного вторгнення, яке вінничанин зустрів під Бахмутом, він потрапив до омріяного головного управління розвідки. Пройшов найгарячіші точки, брав участь у боях поблизу Бахмута і Торецька. 18 липня 2024 року, за два тижні до свого дня народження, військовослужбовець з позивним «Дзига» прийняв свій останній бій. Вінничани під час загальнонаціональної хвилини мовчання вийшли на площу поблизу будинку офіцерів для того, аби вшанувати пам'ять захисника Андрія Дзигаленка. У Вінниці невідомі самовільно перекрили засувку на газопроводі багатоквартирного будинку, внаслідок чого без газопостачання залишилися 36 квартир у багатоповерхівці на вулиці Стельмаха. Фахівці Вінницької філії газмережі ліквідували наслідки втручання в газорозподільну систему. Однак для безпечного відновлення газопостачання працівникам довелося перевірити кожну квартиру для того, аби переконатися у відсутності витоків газу. Наразі газопостачання відновили у повному обсязі. Інформацію передали до поліції, правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, причетних до втручання в роботу газопроводу. У мене ж все. Почуємось.
0: Ми разом.
2: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
2: Місто над Бугом.
3: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Блимають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Як савці годують малят у воді? Вчені з'ясували, від чого залежить формування спогадів. Теорію квантової заплутаності нарешті підтвердили експериментально. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники вивчили особливості вигодовування китів і встановили, що ці морські савці годують своїх дитинчат надзвичайно жирним та густим молоком. Науковці з'ясували, що його жирність може сягати 50%, а за консистенцією воно нагадує пасту чи крем. Аналіз показав, що завдяки такій густині поживна речовина не розсіюється у воді, а ефективно потрапляє дитинчаті в рот. Дослідники також зафіксували, що матері самостійно виштовхують порцію енергії під водою, оскільки малюки не можуть довго смоктати молоко. У ході спостережень з'ясувалося, що в холодній океанській воді цей висококалорійний концентрат є життєво необхідним для швидкого росту та збереження тепла. Фахівці дійшли висновку, що ця унікальна система вигодовування дозволяє малятам китів успішно ставати сильнішими в суворих умовах океану. Німецькі науковці з'ясували, що здатність людського мозку формувати нові спогади залежить від його поточного стану. У центрі уваги науковців опинився гіпокамп, який відповідає за створення епізодичної пам'яті та орієнтації в просторі. Під час експериментів вчені встановили, що зі зростанням пильності і уважності активність спеціальних нейронів помітно зростає. Виміряти рівень зосередженості допомогло розширення зіниць, яке прямо вказує на готовність мозку до навчання. У такі короткі періоди нейронні зв'язки стають більш пластичними, що дозволяє легко зберігати нову інформацію. Це відкриття допоможе краще зрозуміти природні механізми пам'яті та ефективніше досліджувати процеси людського навчання. Фізики з Австрії та Німеччини експериментально підтвердили теорію квантової заплутаності, яка чекала свого часу понад 20 років. Дослідники використали метод квантової ванни із мікрохвильовим випромінюванням для синхронізації віддалених кубітів. Головною перевагою нового підходу стала стабільність заплутаного стану без потреби в постійному зовнішньому контролі. Вчені довели роботу методу на відстані та підтвердили можливість масштабування технологій для майбутніх обчислень. Цей науковий прорив закладає фундамент для створення потужних квантових комп'ютерів нового покоління. Покращена стабілізація кубітів відкриває шлях до революції у фармакології, машинному навчанні та розв'язанні складних задач. Дослідники з Китаю розробили нанорозмірний порожнистий реактор, який імітує роботу живих клітин і під дією світла виробляє перекис водню. Цей інноваційний пристрій перетворює на корисну хімічну енергію понад 1% сонячного світла, що є високим показником штучного фотосинтезу. Його принцип дії базується на пришвидшеній передачі протонів крізь поліфодомінову оболонку та накопичення енергії всередині поростої камери. Для практичного використання науковці інтегрували цей матеріал у спеціальний гідрогель із натрію-альгінату. Завдяки цьому вони створили зручний і багаторазовий каталізатор, який ефективно працює під відкритим сонцем. Розробка відкриває нові можливості для екологічного виробництва корисних хімічних речовин за допомогою сонячної енергії. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: побачення.
1: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто Надбуга.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини спорту. Довбик став гравцем Болоньї, а Рома офіційно оголосила про підписання контракту з Кастро. Українські легкоатлетки Магучих та Геращенко виступатимуть на чемпіонаті Європи в Англії. Формула-1 може фінішувати не в Еміратах, а в Європі. Про це і не тільки далі. Рома офіційно оголосила про підписання контракту з центральним нападником Сантьяго Кастро. Аргентинський футболіст перейшов із Болоньї за 35 мільйонів євро плюс бонуси. При цьому його колишній клуб зберіг за собою право на 10% від майбутнього продажу гравця. Кастро став першим новачком Роми у літнє трансферне вікно, підписавши з Вовками 5-річний контракт. У свій перший сезон у столиці Італії він вирішив обрати футболку з номером 9. Нагадаємо, раніше під цим номером грав український нападник Артем Довбик, який вирушив в оренду до Болоньї. З 10 до 16 серпня в англійському Бірмінгемі відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики. У секторі стрибків висоту Ярослава Магучих захищатиме свій титул. Крім того, Україну у заявці представить Ірина Геращенко. А Юлія Левченко та Катерина Табашник, швидше за все, через травми пропустять ці змагання. Він може фінішувати не в Об'єднаних Арабських Еміратах, а в Європі. Як зазначив президент серії Стефано Домініккіаллі, чемпіонат може завершитися в Європі, якщо війна в Ірані триватиме. Водночас, станом на сьогодні, проведення гонок в Катарі та Абу-Дабі вже підтверджено, ба більше, квитки розпродано. Водночас, за словами Домініккіаллі, остаточне рішення з цього приводу буде прийнято вже до середини вересня. У Вінниці 12 вересня проходитиме фановий дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти віком від 2 до 14 років. Захід проходитиме на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в Центральному парку імені Леонтовича. Реєстрацію розпочато. Кожен учасник та учасниця отримують медаль фінішера, пакет подарунків та незабутні емоції на цілий рік. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

боявся за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Якщо впав, то піднімись, дихай, візьми з повітря кисень.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. ЄС змінив умови фінансування України. В Україні повертають повні правила маркування продуктів. Китай вперше скоротив частку вугілля нижче 50%. Про це слухайте далі. Кабінет міністрів України скасував тимчасові послаблення у правилах маркування харчових продуктів і кормів, які діяли з 22-го року, через повномасштабну війну. Про це повідомили у Міністерстві економіки та довкілля. Виробники мають повернутися до точного зазначення складу, алергенів та харчової цінності державною мовою. Від 1 жовтня цього року виробники та імпортери мають повернутися до виконання вимог. Інформація на упаковці має бути українською та повністю відповідати фактичному складу. До товару. У Міністерстві економіки та довкілля пояснили, спрощення були запроваджені у перші місяці повномасштабної війни, аби уникнути дефіциту продуктів і підтримати бізнес у складних умовах. Рада Євросоюзу ухвалила зміни до плану дій України для отримання понад 8 мільярдів євро додаткового фінансування в рамках Ukraine Facility у 2026 році. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС. Оновлений план запроваджує додаткові кроки у реформах, зокрема, реформу у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Програма Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає понад 50 мільярдів євро стабільного фінансування у вигляді грантів і кредитів для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України у 2024-2027 роках. Оновлення плану дій для України має забезпечити подальшу реалізацію реформ і продовження фінансової підтримки Києва в межах довгострокової програми ЄС. Нагадаємо, Україна отримала 7-й транш фінансування від Євросоюзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2 мільярди 800 мільйонів євро. Китай вперше в історії виробив менше як половину електроенергії з вугілля. У першому півріччі частка викопного палива в енергобалансі країни знизилася до 49,7%. Про це повідомив заступник керівника департаменту розвитку та планування Державного управління у справах енергетики КНР Сін Ітень під час прес-конференції. Китай залишається найбільшим в світі споживачем вугілля, однак минулими роками країна активно розширяє потужності відновлюваної енергетики. Більше в світі споживач вугілля прискорює розвиток сонячної та вітрової енергетики. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: I still hear your voice, trying to rip my world to pieces.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка виявляє занедбані автівки. У Вінниці шукають водіїв та водійок трамваїв, тролейбусів і автобусів. У муніципальному застосунку містом доступний сервіс для перевірки штрафів за порушення правил паркування. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка виявляє занедбані автівки. Після звернень мешканців фахівці обстежують транспортні засоби і залишають на них інформаційні повідомлення. Власники авто повинні упродовж місяця самостійно забрати автомобіль. Якщо вони цього не зроблять, то евакуатор перемістить занедбані автівки на спеціальний майданчик. Цього тижня на спецмайданчик було переміщено два авто, власники яких не відреагували на вимогу комісії та не забрали транспорт у визначений термін. Про занедбані автівки, залишені на дорогах міста, вінничани можуть повідомити на цілодобову варту міської ради за номером 1560. У Вінниці шукають водіїв та водійок трамваїв, тролейбусів і муніципальних автобусів. Як повідомила у Фейсбук Вінницька транспортна компанія, підприємство надає для охочих кермувати громадським транспортом безкоштовне навчання, офіційне працевлаштування, стабільні умови роботи, повний соціальний пакет і можливість бронювання. Кого зацікавила ця інформація, звертайтесь до адміністрації комунального підприємства за адресою у Вінниці, вулиця Хмельницька, шосе 29, відділ кадрів. У муніципальному застосунку місто для водіїв доступний сервіс для перевірки штрафів за порушення правил паркування. За номерним знаком авто та постанови можна переглянути деталі порушення, фотофіксацію і стан оплати. У сервісі також доступна інформація про евакуацію транспортних засобів. А за додатковою інформацією можна зателефонувати до відділу паркування Департаменту транспорту і міської мобільності Вінницької міської ради. Номер телефону вказаний на Фейсбук-сторінці департаменту. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Упевнено крокуємо до перемоги.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаю вас на хвилі «Місто над Бугом». Вже п'ятниця і 31 липня. Кінець робочого тижня і кінець липня. Вже наступна п'ятниця буде вже у серпні. Ну, що казати, наступна п'ятниця, завтра вже буде серпень. В студії з вами Сергій Філатов. Що стосується погоди за вікном? Зранку синоптики прогнозують у Вінниці температуру повітря плюс 14, плюс 21 градус, безхмарно, без опадів. День також безхмарно, без опадів, плюс 27, плюс 29 і ввечері плюс 30, плюс 25, ясно і без опадів. Найтепліше було в 2005 році, плюс 34 градуси Цельсія, а найпрохолодніше було у 1987-му, плюс 8 градусів Цельсія. У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити з себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні й душно, і спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, зима буде морозною. Ось такі народні прикмети. Ну, а тим часом нагадую про те, що у нас є сайт містонадбугом.com.ua. Заходьте, знаходьте найцікавіше і найактуальніше про наші рідні міста.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у центрі Вінниці замінять понад 400 метрів водогону, якому понад 100 років. У Вінниці розпочали капітальний ремонт ділянки магістрального водогону в середмісті. Комунальники замінять понад 400 метрів мережі, збудованої ще у 1911 році, що дозволить зменшити кількість аварій та підвищити надійність водопостачання. Інформують на сайті Вінницької міської ради. Існуючий на сьогодні чавунний водопровід експлуатується вже понад століття. Його побудували ще в 1911 році в період спорудження водонапірної вежі. Через зношеність мережі на цій ділянці періодично виникають аварійні ситуації. Під час робіт працівники підрядної організації прокладуть нові сучасні труби, які мають значно довший термін експлуатації. Ремонт виконують комплексно та в кілька етапів, щоб мінімізувати незручності для руху транспорту та запобігти додатковим земляним роботам. Капітальний ремонт частини магістрального водогону виконувати комбінованим методом, що поєднує відкриті роботи та безтраншейні технології. Як розповідає директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради Владислав Кривешко, зокрема на ділянці від Театральної до Артинова підрядник працюватиме одночасно з іншою організацією, яка з 13 липня займається оновленням дорожнього полотна та прокладанням мережі зливової каналізації. На іншій частині водогону від Театральної до Хлібної працюватимуть методом проколу, який не потребує облаштування траншеї. Ці роботи планують розпочати трохи згодом. Загалом, як зазначає заступник директора департаменту міського господарства Олександр Зімбовський, цьогоріч планують оновити ділянку водогону загальною протяжністю близько 400 метрів. За його словами, загалом заміна водогону пройде з мінімальними незручностями для споживачів послуги. Тимчасове обмеження водопостачання для містян відбудеться лише на фінальному етапі робіт під час підключення новозбудованої мережі. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Їдемо далі.

0: звездам небеса.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом депутати Вінницької обласної ради збільшили фінансування конкурсу «Безпечні стійкі громади» на 2026 рік на 15 мільйонів гривень. Відповідне рішення ухвалили 30 липня під час позачергової 83-ї сесії. Як повідомили у Вінницькій обласній раді, після внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування, загальний обсяг фінансування конкурсу з обласного бюджету становитиме 75 мільйонів гривень. За умови співфінансування загальний бюджет проєктів перевищить 150 мільйонів гривень. За словами В'ячеслава Соколового, кількість проєктів, які подають громади, щороку зростає, як і потреби, пов'язані з викликами воєнного часу. Саме тому фінансування конкурсу планують збільшувати і надалі. Окрім цього, під час сесії депутати погодили безоплатне прийняття дизель-генераторної установки з державної у спільну власність територіальних громад області. Генератор передадуть одному з комунальних підприємств критичної інфраструктури для забезпечення безперебійної роботи в разі перебоїв з електропостачанням. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці після планового ремонту відновила роботу одна з найбільших котелень міста. На підприємстві продовжують підготовку до опалювального сезону, яка наразі виконана на 75%. Про це повідомили у комунальному підприємстві Вінницької міської ради «Вінниця-міськтеплоенерго». Під час ремонту фахівці виконали низку технічних робіт, необхідних для стабільної роботи обладнання в осінньо-зимовий період. До робіт були залучені слюсарі, газозварники, оператори, електрики та лаборанти. «Вінниця-міськтеплоенерго» зазначають, що підготовка до нового опалювального сезону триває і на інших об'єктах теплопостачання відповідно до графіка. Також підприємство продовжує ліквідувати аварійні ситуації на теплових мережах. Станом на зараз рівень готовності підприємства до осінньо-зимового періоду становить 75%. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. На Вінниччині на завершальній стадії перебуває будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-молдовському кордоні. СБУ та Нацполіція затримали неповнолітнього агента РФ, який займався підпалами. Ветерани із Козятинської громади взяли участь у другому обласному форумі «Ветеран 360. Екосистема ветеранських послуг». Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. На Вінниччині на завершальній стадії перебуває будівництво міжнародного пункту пропуску «Бронниця-Унгурь» на українсько-молдовському кордоні. Після його відкриття пропускна спроможність зросте на 50%. Щодоби тут зможуть обслуговуватися до 6 сотень пасажирів, а також 400 легкових автомобілів, 50 вантажівок та 800 пішоходів. СБУ та Нацполіція затримали неповнолітнього агента РФ, який займався підпалами на Вінниччині. Серед основних цілей фігуранта справи були військові автомобілі. Далі коментує речник Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук.
2: Як з'ясувало розслідування, агентом виявився завербований ворогом 16-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору рашистів у телеграм-каналах з пошуку яких заробітків. Контрозвідники СБУ викрили цього неповнолітнього агента з міста Гнівань, коли він на замовлення ФСБ здійснив підпал авто Сил оборони. Встановлено, що зловмисник спочатку відстежував місця паркування автомобілів українських захисників, а після вказівки куратора з РФ підпалив позашляховик військового ЗСУ. Для цього фігурант використав 2-літрову пляшку з бензином, яку вилив всередину машини. Далі він зафіксував загоряння на камеру смартфона для звітності перед ФСБ. Співробітники СБУ затримали зловмисника по гарячих слідах упродовж доби після вчинення ним підпалу. Під час обшуку у затриманого вилучено засоби підпалу та мобільний телефон, з якого він координував свої дії з представниками країни-агресора.
1: Наразі триває розслідування, зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочину.
2: СБУ вкотре нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагається завербувати ворог, або ви володієте інформацією про можливу діяльність російських спецслужб, повідомляйте про це Службу безпеки України. Для цього є короткий номер телефону 1516, чат-бот «Спали ФСБшника» у Телеграмі та електронна пошта. Всі контакти можна знайти в наших соціальних мережах.
1: Ветерани із Козятинської громади взяли участь у другому обласному форумі «Ветеран 360. Екосистема ветеранських послуг». Під час зустрічі 11 ветеранів та ветеранок ділилися власними історіями та досвідом щодо відновлення після служби. На форумі було представлені програми фізичної та психологічної реабілітації, ветеранські простори, державні і обласні програми підтримки, можливості працевлаштуватися та професійного навчання, ветеранське підприємництво, адаптивний спорт, а також юридичний супровід для ветеранів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Місто над Бугом.
0: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Повертаємося знову в нашу студію. І вже традиційно до нас починають приходити гості, які розповідають нам безліч всього цікавого, корисного. В студії з вами Сергій Філатов. Не тільки слухайте нас за допомогою радіоприймача, а ще й дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Отже, міський гастрокультурний проєкт «Сусіди» повертається з новою зустрічю «Літо нашого дитинства». І запрошую на кілька годин зануритися в атмосферу безтурботності, коли літні дні відчувалися по-особливо. І на вас чекає затишний пікнік у великому сусідському колі зі знайомими з дитинства смаками та теплою атмосферою. І саме з цього приводу до в нашу студію завітала представниця громадського об'єднання «Лабораторія суспільних змін», співзасновниця крафтової пекарні «Подільський ремісник» Ірина Семенюк. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Як ваш ранок розпочався, розповідайте. У мене до вас безліч запитань, тому що це по-перше, смачно. Я люблю, коли смачно. Я так розумію, що буде смачно.
3: Буде смачно.
2: Так. Окей. Забігаючи наперед, чи, можливо, повертаючись назад, хочеться запитати. Вже на початку минулого місяця, цього точніше місяця, вже проходив такий фестиваль подібний. Які враження, можливо, якісь роботи над помилками? Чи все пройшло добре? Щось додали, щось прибрали?
3: Дякую за запитання. Так, ми перший раз зробили таку зустріч, було багато гостей. Єдине, що нам трошки заважила погода. Ми трошечки вагалися з початком, і коли розпочати краще було, але на 2 серпня очікується краща погода, дощу не буде. Тому ми обладнаємо ще більше зон для пікніку, щоб можна було посидіти на зручних пледах, подушках, поїсти, послухати чудових артистів і задонатити, зробити дробу справу. Тому будемо робити ще краще, будуть ще інші нові фотозони і буде ще більше майстер-класів для діток.
2: Для тих, хто, можливо, пропустив перший фестиваль, правильно? Це фестиваль можна вважати? Краще?
3: Так,
2: фестиваль. Що це взагалі таке? Де воно відбувається? Коли розпочинається? Більш деталей і що очікувати людям? Тому що зараз хтось зробив приймач трошечки гучніше, щоб дізнатися, де ж таке буде дійство відбуватися.
3: Відбувається на Вишинському озері.
2: Так.
3: Чому задумувалися сусіди? Це щоб об'єднати громаду міста навколо якоїсь спільної мети. Це спільно прийти, провести дозвілля, підтримати молодих артистів, які будуть виступати цього разу також, провести час з дітками, з родиною, своїми домашніми улюбленцями. І, звичайно ж, зробити добру справу, тому що сусіди, вони мають об'єднуватись навколо чогось хорошого. Почали ми поки з мікрорайону Вишеньки, бо були питання, чи будуть на інших, а так як ми знаходимось безпосередньо на Вишинці, і в нас є прекрасна, чудова локація Вишинське озеро, хотілося б зробити якийсь такий, я б сказала, навіть камерний, такий теплий, душевний якийсь захід, де люди могли би провести час на вихідні. Минулого разу ми пригощали стравами. Дуже були хот-доги, всім сподобались. Ми робили хот-доги дитинства. Ми вирішили цього разу також. У пекарні «Подільський ремісник» попікаються булки. Ми запрошуємо професійного шеф-повара, він також розробляє і рецептури. І будуть знову ж таки хот-доги, будуть знову ж таки кукурудза, будуть знайомі з дитинства солодощі, випічка. І знову ж таки, я думаю, ми спробуємо чимось здивувати, тому що відгуків було багато саме, я не знаю, про те, що зачепили тими стравами, що були колись. Минулого разу нам завадило трошки мокра погода і дощ розмістити більше локацій, більше столів, тому цього разу ми плануємо зробити ще більше, щоб можна було сидіти і насолодитися прекрасним часом, проведеним в колі близьких людей. Ми ще хочемо сказати, що цього разу до нас залучили ще більше молоді талановитої, якщо можна, я скажу, тому що нам приємно, що такий формат, що не лише прийти поїсти і послухати класні пісні, нас підтримали і Олександр Кохан, і фортепіанна студія Dream Melody, Олександра Близнюк, Коля Тарасенко, Анастасія Моргунова. Це талановиті молоді люди, які будуть виступати. І за ініціативи Олександр Близнюк, вона вже досить відома в нашому місті, mm-hmm. Ми будемо разом спільно збирати на ремонт автомобіля для бійців 120-ї бригади, тому майстер-класи ми плануємо робити за донати, як мінімум, і знову ж таки будемо активності теж робити за донати. І ще одна така буде фішка, ми об'єдналися разом з Світло Ком'юніті, це спільнота, яка робить ранкові активності на озері під діджея, тому ми запрошуємо не лише поїсти, не лише послухати музику, а й зробити такий спільний сусідський двіж, зайнятися спортом на відкритому повітрі, це буде з 18 до 19 з професійним...
2: Це вже після обіду буде.
3: Так, з 3-ї починає. Повідомо.
2: Спочатку хот-доги, а потім активності.
3: Так, а потім активності. З 18-19 стретчинг з професійним тренером під діджей-сет. Запрошуємо долучатися, тому беріть зручний одяг, коврики, і будемо чекати на вас на такі от спільні активності.
2: До речі, що порадити ще брати тим гостям, які завітають? Можливо, парасолька, можливо, якийсь карімат, що можна?
3: Можна коврики однозначно, тому що я думаю, що спортом все-таки ми будемо займатися, але ми будемо пледи, столи, лавки будуть, і будемо максимально, якщо є красивий, класний плед, щоб зробити фото, оскільки ми знову ж таки будемо запрошувати фотографа, це молодий, талановитий хлопець Андрій, він ветеран, і в нього таке хобі, він класно це робить, і дуже тішимо, що він теж долучається, і він буде на локації, і буде робити теж фотки, які ми потім будемо виставляти знову ж таки на сторінці сусідів. Тому беріть, якщо є красиві пледи, якщо чомусь хочеться там похвалитися, або створити особливий літній настрій, то теж можна з собою взяти.
2: Дивіться, якщо у наших слухачів, глядачів, взагалі всіх жителів міста, всіх жителів Вінницької області, можливо, інших областей, з'явиться якась пропозиція, куди можна звертатися і чи можна взагалі звертатися до вас от з приводу фестивалю?
3: Звісно, ми так робили на цій ініціативі, знову ж таки, тому що дуже хотілося підтримати якісь класні соціальні мету, яка відбувається. Mm-hmm. Да, минулого разу ми дуже вдячні, що прийшли люди. Ми 20% зібраних коштів і донатів передали на мобільний стоматологічний кабінет для військових і підтримали збір благодійного фонду Подільська громада. Цього разу ми також хочемо ініціативи, і якщо є якась ініціатива, потрібно долучитися і зробити ось таку подію, да, де ми спільно зможемо провести, знову ж таки, поїсти, відпочити і зробити добру справу. Якщо є молодь, яка хотіла би виступити, заявити про себе, тому що ми весь технічний супровід надаємо. Ми беремо колонки, техніку, мікрофони, все, щоб можна було...
2: Навіть так можна?
3: Так, можна прийти. Минулого разу навіть молодь приходила своїм фан-клубом, дуже класно було. І взагалі нам такий формат легкий, камерний сподобався. Були пісні під гітару, були кавери на відомі хіти. І цього разу буде не менш цікаво. Якщо якісь пропозиції по стравам, по всьому, ми хочемо, щоб це була якась така маленька наша сусідська традиція. І людям хотілося приходити, і хотілося також долучатися до наших активностей, до наших таких соціальних.
2: До кінця літа скільки ще планується? Планується щось?
3: Відверто кажучи, будемо дивитися по заходах, по погоді.
2: По ситуації,
3: тому що в нас дуже буде, знаю, активний і кінець серпня, і вересень. В місті буде дуже багато подій, куди ми також долучаємося. Тому, в принципі, планувалось, мабуть, на кінець серпня, але будемо бачити і по...
2: Дивіться, ми все сказали, не наголосили, коли це буде. Це буде 2 серпня в неділю з 15 до 20.00 Вишинське озеро. Безплатно, заходьте, смачно, класно. А обіцяють на 2 серпня, що температура буде до плюс 35 градусів Цельсія. Можливо, якісь все ж таки парасольки від сонця захопити.
3: У нас локація, ми прямо під деревами, на Вишинському озері.
2: Тобто затишно,
3: має бути добре, ми поставимо, щоб зручно було сидіти. Діти там столи, лавочки і пледи з подушками, щоб всім було там зручніше. Тому, в принципі, там досить багато. Парасольки звісно, я знаю, що містяни полюбляють цю локацію, і якщо хтось хоче трошечки далі там відійти чи ще щось відпочити, там звісно. Температура, та ми дуже там думаємо тепер міняти формат, тому що минулого разу в нас був, наприклад, борщ з вишнею з копченими ребрами, і була юшка рибна. А тепер думаю, про холодні будемо робити. Напої і прохолоді страви, щоб в принципі було всім комфортно.
2: Ну, дежечки, борщу того можна ще з минулого разу, який був, щоб
3: до речі, багатьом сподобалось.
2: Я вірю, я абсолютно
3: коли
2: вірю.
3: Сказали, що півстаканчика м'яса. Так, в нас ми його навіть доготовили в печі, тому що в пекарні Подільський ремісник дров'яні печі, і в принципі вся випічка робиться там. І доготовили борщ в печі, то в принципі раді, що були гарні відгуки.
2: З реберцями.
3: Берцями,
2: Яка з цього є питання? Яка локація взагалі користувалася найбільшою популярністю? Куди люди найбільше тягнулися, приходили і насолоджувалися? Це фудкорти були, чи виступи, чи, можливо, якісь фізичні активності?
3: Це був фудкорт, тому що одразу ми так чекали, що перейде дощ, а потім так швидко
2: і
3: почали.
2: З'їли.
3: Так, і фактично зразу багато що з'їли, і там тішить, що ми страви людям сподобались, тому що це нас надихає робити
2: які,
3: далі.
2: Які відгуки писали з минулого разу?
3: Робити ще в інших районах міста.
2: Так.
3: Відгуки про ходоги, було багато фоток і відміток.
2: Що ж там за ходоги такі? Ну, треба подивитися, спробувати.
3: Так.
2: Фантастичні.
3: Фантастичні, так.
2: Фантастичні, хай будуть фантастичні. Так, ще раз нагадуємо, що 2 серпня в неділю запрошують вас на гастрольний проєкт «Сусіди». Гастрокультурний гастроль, який повертається з новою зустрічю «Літо нашого дитинства». Тобто буде що згадати. Пані Ірино, дуже дякуємо, що ви завітали до нас. Нагадую, що представниця громадського об'єднання «Лабораторія суспільних змін», співзасновниця крафтової пекарні «Подільський ремісник» Ірина Симонюк сьогодні була в нас. І я скажу так, до зустрічі 2 серпня з 15 до 20 на Вишинському
3: Овосі. До зустрічі. Будемо чекати.
2: Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду. Передом, робіть голосніше, рухаємось далі.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом на Вінниччині завершили ремонт ділянки автомобільної дороги Т-0202 від села Бронниця через Оленівку до межі Ямпільської громади. Автошлях є одним із ключових під'їздів до міжнародного пункту пропуску Бронниця-Унгурь. Про це повідомили на фейсбук-сторінці служби відновлення у Вінницькій області. Ремонт розпочали 16 червня, завершили наприкінці минулого тижня. За цей час дорожники відновили 30 188 квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи виконували методом картування, а також ліквідували ямковість струменевим методом. Автошлях Т-0202 має стратегічне значення, адже є основним під'їздом до прикордонної інфраструктури, зокрема до міжнародного пункту пропуску Бронниця-Унгурь. У відомстві зазначають, що за нинішніх умов дорожні роботи насамперед спрямовані на підтримання проїзного стану автошляхів, які мають важливе транспортне та логістичне значення. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо спостерігати за найважливішим.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Калинівській громаді вже готуються до зими. Для шкіл, лікарень і будинків культури заготовляють дрова. У старостинських округах Калинівської громади розпочали заготівлю дров для бюджетних установ. Паливо готують із аварійних та сухостійних дерев, які прибирають у населених пунктах. Це дозволяє одночасно впорядковувати території та забезпечувати соціальні заклади теплом на зиму. У Калинівській громаді триває підготовка до опалювального сезону. І комунальники разом із місцевими жителями заготовляють дрова для лікарні, амбулаторії, шкіл, дитячих садків, будинків культури та адміністративних будівель. Як повідомляють у Калинівській міській раді, паливо виготовляють із аварійних і сухостійних дерев, які зрізають під час благоустрою населених пунктів. Такий підхід допомагає зробити громадські простори безпечнішими та водночас зменшити витрати на опалення. Так, у селі Радівка працівники комунального підприємства «Благоустрій міста Калинівка» разом із мешканцями розчистили територію біля меморіалу загиблим односельцям. Заготовлену деревину передали для опалення місцевого будинку культури. У Глинську дрова заготовляють для потреб Калинівської районної лікарні, щоб у холодну пору року забезпечити комфортні умови для пацієнтів і медичного персоналу. За словами міського голови, самостійна заготівля дров також дозволяє заощадити бюджетні кошти. Зекономлені гроші громада спрямовує на підтримку українських військових та фінансування потреб сил оборони. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Григорчук Олександр Борисович. Колісник Ярослав Анатолійович. Міщенко Роман Вікторович. Ямковий Валерій Федорович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані, насправді, речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще, типу, супротив проти Росії, типу, якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гристи друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побачити, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. П'ятниця, 31 липня на календарі. В студії з вами Сергій Філатов. І нагадую про сайт містонадбугом.com.ua. Дізнавайтеся все найцікавіше і найактуальніше не одразу. А також, що ж синоптики прогнозують на сьогоднішній день і взагалі на вихідні. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 21 градус, ясно і без опадів. Вдень плюс 27, плюс 29, опадів не передбачається, ясна погода. Ввечері плюс 30, плюс 25, ясно без опадів. Найтепліше було в 2005 році, плюс 34 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1987-му, плюс 8. У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити з себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні й душно, і спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, зима буде морозною. Отже, на завтра, на суботу, на 1 серпня, синоптики прогнозують температуру повітря зранку плюс 16, плюс 22, в день до плюс 31 і ввечері до плюс 32 градусів. А в неділю очікується температура повітря до плюс 33. Така історія з погодою. І навіть якщо забігати ще далі наперед, в понеділок до плюс 34, на вівторок плюс 34 і середа. А, і четвер плюс 36 градусів. Така історія з погодою, отже, готуйтеся. А тим часом ми рухаємось далі, все найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом продовжуємо. Вінничани серед призерів всеукраїнських пляжних ігор. На всеукраїнських пляжних іграх серед команд територіальних громад України Вінницьку область гідно представили спортсмени двох громад. Чоловіча команда Ладижинської територіальної громади у складі Романа Лисого та Богдана Помагайла продемонструвала високий рівень гри, силу характеру та жагу до перемоги. Вона здобула бронзові нагороди турніру, інформують на фейсбук-сторінці «Спортивні новини Вінниччини». Не менш достойно виступила і жіноча команда Муровно-Королівецької територіальної громади. Вона представляла Вінниччину у змаганнях та отримала безцінний досвід боротьби з найсильнішими командами країни, хоча і не дотягнула до медалей. Ця та інші новини, як завжди, очікують на вас на сайті містонадвугом.com.ua.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці голів ОСББ навчали, як запобігти пожежам у багатоквартирних житлових будинках, діяти в разі мінної загрози та надавати першу психологічну допомогу під час надзвичайних ситуацій. 30 липня для представників об'єднання провели тематичний воркшоп. У межах заходу учасники оновили свої знання та отримали практичні навички, які зможуть застосовувати у своїх будинках та передавати мешканцям. Як розповіла спеціалістка відділу розвитку ОСББ Вінницької міської ради Лариса Корнійчук, до першого воркшопу долучилися голови правління 20 ОСББ Вінниці. У планах ще один такий захід, який охопить стільки ж учасників, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Навчання організували як частину проєкту «Громада на варті безпеки» від фонду громади «Подільська громада» у партнерстві з ГУ ДСНС України у Вінницькій області та відділом по розвитку ОСББ Вінницької міської ради за підтримки фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР-єднання в межах проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції. Воркшоп провели фахівці ГУ ДСНС у Вінницькій області. Тренінг охопив теми пожежної безпеки в побуті. Учасникам розповідали, як запобігти пожежам у багатоквартирних житлових будинках та що робити в разі виникнення пожежі. Окремо зупинились на питанні безпеки дітей та формуванні навичок правильної поведінки. Другий блок навчання стосувався мінної просвіти в умовах війни. Учасники обговорили основні види вибухонебезпечних предметів та пов'язані з ними ризики. Дізналися про алгоритм дій у разі виявлення вибухонебезпечних і невідомих предметів та ознайомилися з оснащенням піротехнічних розрахунків. Сапери продемонстрували своє екіпірування та спецобладнання. Наостанок зупинились на питанні першої психологічної допомоги під час надзвичайних ситуацій, опанували техніки емоційної стабілізації та самодопомоги. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: об'ємлюють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Місто над Бугом.
3: Впевнено крокуємо до перемоги.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Перед опалювальним сезоном у Вінниці перевіряють садочки, школи та лікарні. У дитячих садочках, школах і лікарнях Вінниці готують системи опалення до роботи взимку. Сьогодні перевірку успішно пройшов дитсадок номер 7. Загалом акти готовності вже отримали 59 об'єктів соціальної сфери громади. Під час перевірки фахівці оглянули внутрішні системи теплопостачання, теплообмінне обладнання, запірну арматуру, документацію та переконалися, що заклад готовий до прийому теплоносія. Для дитячих садочка це означає, що з початком опалювального сезону в групах буде тепло, а гаряча вода відповідатиме необхідним вимогам, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Комісія підприємства працювала в дитячому садочку номер 7. Фахівці перевірили внутрішні мережі опалення та гарячого водопостачання, теплообмінне обладнання, запірну арматуру і технічну документацію. Навіть під час планового ремонту котельні в садочку є гаряча вода. Її забезпечує бойлер для груп і харчоблоку. Окрему увагу в останні роки приділяють діям у разі аварійних ситуацій. Наразі Вінниця міськтеплоенерго виконало майже 79% запланованих робіт. Підприємство забезпечує теплом і гарячою водою понад 95 тисяч споживачів, серед яких 1210 багатоквартирних будинків, 53 дитячі садочки, 38 шкіл і 15 лікарень. Водночас готовність до зими залежить не тільки від стану міських котелень і тепломереж. Власники та балансоутримувачі будівель мають перевірити обладнання і системи, розташовані всередині приміщень. Ця новина не очікує на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У п'ятницю 31 липня комунальні підрозділи Вінниці продовжують сумлінно виконувати свої професійні обов'язки. За інформацією відділу оперативного реагування цілодобово варти, громадський транспорт курсує чітко за графіком. Дорожники та двірники прибирають місто, а комунальні послуги до сель подаються у повному обсязі. Водночас у службі попереджають вінничан про планові ремонти на мережах. Як інформують на сайті Вінницької міської ради, бригади комунального підприємства «Вінниця облводоканал» готуватимуть водогони за такими адресами: вулиця Келицька, 132, вулиця Чикаленка, 157, вулиця Порика, 14, вулиця Первозваного, 30-32, перехрестя вулиць Замостянська, Малишенка. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці

7 та провулку Вишенька, вулиці Пирогова 182-224, вулиці Литвиненко Вольгемут 24-48Б, вулиця Кримського, вулиця Келицька, вулиця Академіка Заболотного, вулиця Лялі Ратушної, вулиця Трамвайна, провулок Середній, провулок Амосова. Причина – планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях. Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560-0800-60-15-60, 0432-65-15-60.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У дитячих садочках, школах і лікарнях Вінниці готують системи опалення до роботи взимку. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у нашому місті не буде світла та води. Екскурсії від Офісу туризму Вінниці на серпень вже оприлюднено. Про це слухайте далі. У дитячих садочках, школах і лікарнях Вінниці готують системи опалення до роботи взимку. Перевірку успішно пройшов вже дитячий садочок номер 7. Загалом акти готовності отримали 59 об'єктів соціальної сфери громади. Під час перевірки фахівці оглянули внутрішні системи теплопостачання, теплообмінне обладнання, запірну арматуру, документацію та переконалися, що заклад готовий до прийому теплоносія. У приватних організаціях, установах і закладах соціальної сфери підготовку внутрішніх систем забезпечують власники або відповідальні представники будівель. Після перевірки та усунення недоліків об'єкт має обов'язково отримати акт готовності до опалювального сезону. Комунальні підрозділи Вінниці продовжують виконувати свої професійні обов'язки. За інформацією цілодобової варти, громадський транспорт курсує за графіком, дорожники та двірники прибирають місто. Водночас у службі попереджають вінничан про планові ремонти на мережах. Зокрема, бригади Вінниця облводоканал лагодитиме водогони за такими адресами: Келицька 132, Чекаленка 157, Порика 14, Первозванного 30, 31, 32, Перехрестя Замостянської, Малишенка. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці та провулкові Вишенька. Вулиця Пирогова, Литвиненко, Вольгемут, Кримського, Келицька, Академіка Заболотного, Лялі Ратушної, Трамвайна, провулок Середній, провулок Амосова. Причина – планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях.
1: Міські анонси.
2: На цей місяць Офіс туризму Вінниці у співпраці з місцевими гідесами та гідами підготував 17 екскурсій турів. Половина з них – це новинки. Учасники зможуть дослідити південь Вінниччини в екскурсійному турі «Терра Ямпільщини» або відкрити нові горизонти в одноденних поїздках на Тернопільщину, Житомирщину чи Волинь. Серед новинок – прогулька катером Південним Бугом у Вінниці та дві веломандрівки Старим містом. Окрім цього, заплановані виїзди до Бущі, Стіни, Бердичева, Кам'янця-Подільського і Бакоти. А також цікаві тематичні прогулянки в Вінниці. Усі деталі у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці».
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті температура повітря до 21 градуса тепла. В день очікується плюс 27, плюс 30 градусів, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: 101.8 FM.
1: В ефірі 24/7. Спеціально для тебе.
3: Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас у студії, працює я, Ірина Булгакова. Політика сьогодні – це не лише рішення, закони та заяви. Це ще й те, як саме політик говорить суспільством. Одне слово може посилити довіру, а невдала фраза – спровокувати скандал, зруйнувати репутацію. Чому суспільство часом краще запам'ятовує одну емоційну фразу, ніж конкретні рішення політика? І чи справді? Сьогодні перемагає той, хто має найкращу позицію, чи той, хто найкраще вміє її комунікувати? Про це ми будемо говорити сьогодні. Тема програми «Політична комунікація. Як влада говорить з суспільством». З нами на зв'язку Дмитро Яровий, доцент факультету магістерських соціальних та гуманітарних студій Київської школи економіки, кандидат психологічних наук. Сфера його професійних та наукових інтересів входить соціальна стійкість до дезінформації та пропаганди, політична психологія, соціальні медіа. Викладає курси у сфері політичної комунікації, інформаційної безпеки, пропаганди та контрпропаганди. Доброго дня, пане Дмитре.
3: Так, доброго дня, вітаю.
2: Вітаю вас. Що таке політична комунікація, що пояснити дуже доступно, і як вона змінюється, ну, скажімо, останніми роками? Чи є суттєві зміни?
3: Ну, давайте так. Це обмін сенсами, обмін розумінням, які є норми, і взаємовплив влади і суспільства. Тобто, ну... розповіді, да, давайте так, про те, за що ми, куди ми рухаємося, за що ми боремося, чому ухвалюються ті чи інші рішення, як вони ухвалюються. Щодо того, що змінилося в останній час, ну, в мирний час політична комунікація – це переважно конкуренція за увагу, тому що інформації багато. Дуже багато з різних джерел, і утримувати увагу в такій кількості інформації навколо всім дуже складно. У воєнний час, особливо під час повномасштабної війни, це значною мірою конкуренція за довіру в тому числі. І тут в політичній комунікації може бути вищою ціна помилки. Так, коли пояснюється, коли політики чи влада, чи держава пояснюють якісь обмеження, якісь проблеми, якісь складнощі, якісь не дуже популярні процеси, а поруч завжди працює ворожий інформаційний вплив, так, російська дезінформація, пропаганда, які намагаються будь-які наратив, які ми пояснюємо, підважити. Тому це ціна помилки зростає в часи війни.
2: А чи от такі питання, чи взагалі повинна влада пояснювати людям непопулярні рішення, навіть коли вона знає, скажімо, що суспільство буде ними незадоволено?
3: Так, обов'язково має якраз пояснювати, має, тому що це питання, ну, не риторичне, да, питання стійкості. Мовчання навколо непопулярних рішень утворює вакуум. А як ви знаєте, природа порожнечі не терпить, так? І в цей вакуум проникне так чи тим чи іншим, тим чи іншим способом обов'язково проникне ворожий наратив, який заповнить його вигідною для себе інтерпретацією. Ну, це подібне, знаєте, я люблю аналогію до вживання, наприклад, препаратів, що містять йод, так, у випадку, якщо ми маємо ситуацію з витоком радіоактивних ізотопів йода, для того, щоб замістити нормальним йодом його потенційно для радіоактивні ізотопи. Так само воно працює тут в комунікації. Якщо немає, якщо не буде нормального пояснення, нормальної аргументації, то буде дуже, дуже проблемно. Але тут є умова важлива ще. Це пояснення буде працювати тільки, якщо воно узгоджується з тим, що люди бачать на власному очі. Тобто, якщо це жорстко розходиться з реальністю, так, то комунікації буде дуже складно.
2: Якщо говорити про політиків, чи став сьогодні, ну, скажімо, політик заручником соціальних мереж, враховуючи, наскільки вони, ну, поширені, їхня аудиторія, і де потрібно говорити швидко, емоційно, максимально доступно? Ось, чи змінюється риторика, скажімо, політиків, яку ви спостерігаєте, саме враховуючи оцей, ну, контент соціальних мереж? Дуже стисло, швидко, ну, не вдаючись там в подробиці.
3: Так. Так, ну і так і ні, тому що в воєнний час дійсно тиск на швидкість емоцій, як ви кажете, посилюється, і емоції миттєво заповнюються, все це так і є. Але давайте так, заручник – це той, хто не усвідомлює правила. А наші комунікатори від політики з різних політичних таборів, як правило, все-таки їх усвідомлюють. Тут є трошки інша небезпека в тому, що в процесі бажання захопити увагу, так, і здобути популярність, складні рішення, складні речі можна спрощувати. І коли суспільство, коли люди втрачають здатність сприймати нюанси і починають більш чорно-білим бачити світ, то це стає таким собі потенційним чинником вразливості, яким обов'язково будуть користуватися росіяни в поширенні своїх наративів. Ну, тобто так, несприйняття нюансів, да, і домінування, давайте так, простих пояснень в суспільстві, в сфері комунікації, це не дуже безпечна історія, тому що росіяни добре вміють в цю гру грати і заходити на це поле.
2: Пане Дмитре, ось соціальні мережі, про них сьогодні багато говорять, вони дійсно займають таку вагому роль. Чи можуть вони, скажімо, розкрутити політика абсолютно з нуля лише за допомогою соціальних мереж? І я так думаю, яку роль вони можуть відіграти соціальні мережі, ну, у майбутніх виборах взагалі в будь-якій країні? Тобто, як зміниться, скажімо, цей, ну, ми вже бачили приклади, здається, Молдови, де фактично розключили, здається, приклад Румунії. Так, і чи дійсно вони абсолютно, ну, таку домінуючу роль візьмуть і вийдуть на перший план?
3: Дякую, що ви згадали. Так, румунський кейс з Келіном Джорджеску я дуже люблю. І насправді також в тому числі, як румунська влада зреагувала на цю історію, коли вони зняли його з виборів і не дали таким чином популістам, радикалам прийти до влади. Це до питання про дискусію про безпеку і свободу, теж вічна дискусія в сфері комунікації, зокрема. Так, соціальні мережі вже це зробили, вони вже прибрали посередників значною мірою між владою і суспільством, і криза медіа значною мірою через це у нас має місце. Так? Якщо ви пам'ятаєте, в 2019 році говорили таке деякі представники новообраної влади, що журналісти і медіа нам взагалі тепер не потрібні, ми тепер прямо спілкуватимемося з суспільством напряму. І дійсно алгоритми соцмережі дуже дозволяють, дуже спрощують таку діяльність. Як ви знаєте, вони підсилюють емоційно заряджений контент, да, а не обов'язково найбільш правдивий. Тому тут от якраз те питання довіри до і співвідношення реальності того, про що говорять, воно дуже актуалізується.
2: Пане Дмитре, в мене тоді питання. А скажіть, будь ласка, яку роль ви відводите, скажімо, в цьому контексті традиційним засобам масової інформації, тобто інтернет-виданням, скажімо, які, можливо, навіть не присутні в соцмережах, там, телебаченню, радіо, з розвитком соціальних мереж і там виборів?
3: Ну, доводиться бути присутнім, і ви, я думаю, що це теж бачите, як людина, що працює в медіа, і доводиться грати за правилами соціальних медіа. Тобто, коли я бачу, наприклад, як гарні, серйозні там телеканали чи інтернет-портали, які розміщують свої відео на Ютубі, теж роблять клікбейтні заголовки, я розумію, що це їхній спосіб вступати в конкуренцію, тому що якщо там не буде написано про страшенну зраду чи про якусь навпаки страшенну перемогу, то висока ймовірність того, що користувач це не перейде за цим посиланням. Це складно, але я дуже сподіваюся, що медіа зможуть зберігати свої стандарти, хоча це дуже важко дійсно конкурувати з інфлюенсерами, конкурувати з тими, хто не має піддавати свої слова перевірці. І тут має бути помітна роль суспільства, дуже важливо, щоб суспільство, щоб люди підтримували медіа, яким вони довіряють. Я про це говорю студентам часто, що, будь ласка, оберіть якісь портали, оберіть якісь сайти, які ви будете підтримувати грошима. Я не можу вам називати ніякі, да, але ви подумайте і зробіть такий вибір, тому що це дуже важливо підтримувати нормальні якісні медіа. Держава теж має це робити. І от у нас є єдиний марафон, до якого є різні дуже ставлення в суспільстві. Моя позиція трошки змінилася там в більш позитивний бік останнім часом, насправді. Але менше з тим, от суспільне телебачення, наприклад, да, це дуже важлива історія, яка має підтримуватися. Я дуже сподіваюся, що після завершення повномасштабної війни, коли ми відійдемо від формату єдиного марафону, держава теж буде приділяти увагу розвитку нормальних системних медіа.
2: А тобто я правильно зрозуміла, що все-таки ви бачите майбутнє, скажімо, ну, звичайних медіа, коли її будуть підтримувати люди. Тобто там так звана абонплата, скажімо, як є в різних країнах, і, власне, цей механізм дії, який в Україні не був широко застосований.
3: Люди будуть підтримувати, так, ну, плюс не напряму, так, коштами платників податків держава має підтримувати певним чином медіа, але це все, ну, це складна історія, так, це складна історія, тут буде купа дискусій безкінечних, тому що завжди знаходяться аргументи, хтось каже, а от у того медіа там власник, бізнесмен, чи хтось ще, вони мені не подобаються, я думаю, що вони впливають на редакційну політику, а тут вони ще з нас гроші хочуть збирати. Купа нюансів в цій галузі, але підтримка традиційних медіа дуже важлива. Так, і вони втратили свою популярність трошки, да, але вони не зникли зовсім, і я все-таки сподіваюся, що вони не зникнуть остаточно. Тому що це те, що допомагає, знаєте, ну, те, що дозволяє бути, те, що є острівцем такої більшої стабільності, більшої легітимності інформації в публічній сфері.
2: А якщо говорити саме про комунікацію політиків, скажімо, і людей, тобто на таку політичну комунікацію, чи наскільки можна говорити про те, що вона є щирою, відвертою, якщо ми знаємо, що за кожною публічною заявою стоїть команда політтехнологів?
3: Так і є. І попри те, що виборчого циклу наразі немає, політики нікуди не ділися, і це природньо для них вести політичну діяльність. З команди цим займаються, і, ну, вибачте, давайте так, в цю команду входять дуже різні люди зараз, да? Це можуть бути там аналітики з ОСІНТ, так, з розвідки у відкритих джерелах, спеціалісти з кризових комунікацій, люди, які там у поведінковій психології розбираються. Знову ж, люди, продюсери короткого відеоконтенту для TikTok і інших медіа, які знають, як саме в такому форматі зачіпляти. Тобто, коли ми повернемося до виборчого циклу, я не думаю, що ця команда там суттєво зміняться, ці ж самі люди і будуть далі займатися комунікацією.
2: А ще одне таке питання, маю на увазі роль штучного інтелекту в комунікаціях влади і людей. І до речі, ось в цьому контексті знову-таки люди не завжди розуміють, що з ними має справу штучний інтелект. Я кажу, ну, зокрема, про діпфейки, коли ми там бачимо, ну, такі різні речі. От роль штучного інтелекту, як ви оцінюєте, як вона буде змінюватись? Що ми побачимо?
3: Да, зараз багато хто про це пише і досліджує, багато хто з моїх колег. Це одночасно і загроза для довіри, і інструмент. З точки зору загрози, це ті, що ви сказали, дипфейки, це автоматизована дезінформація, тобто шалена кількість ботів в соціальних мережах, які ми раніше, там люди за цим все одно сиділи, які вели по 10-20 акаунтів. Зараз це просто робиться інструментами штучного інтелекту. І це пряма зброя в гібридній війні, плюс цей слоп, да, шиї слоп, який там, де бабуся зв'язала кавуна, і ніхто не привітав, і так далі, тому подібне. Ці відео смішні з котиками, вони теж заповнюють інформаційний простір, вони роблять людей більш втомленими. Але штучний інтелект можна використовувати і з позитивної точки зору. Я для аналізу настроїв, для виявлення маніпуляцій, для того, щоб працювати, знову ж таки, проти противника в російських соціальних медіа, що можна робити цілком собі рай. Тобто головна проблема з цим, дедалі складніше розуміти, що реальність, а що ні, і це б'є по довірі. Але для протидії пропаганді дезінформації і для того, щоб здійснювати контрпропаганду, здійснювати нашу пропаганду в ворожому середовищі, інструменти штучного інтелекту можуть цілком дуже гарно бути використані.
2: Якщо говорити про помилки політиків, ось я думаю, що ви аналізуєте, які основні помилки політиків, які борються за голоси виборців? Ви для себе якось систематизували, скажімо, оцей такий перелік?
3: Якщо говорити з точки зору помилок для самих політиків, що їм шкодить, то це розрив між заявами і з тим, що люди спостерігають. Коли ми говоримо, що це синє, а воно насправді сіре, то, знаєте, хтось в це повірить, а хтось все-таки подивиться і скаже, що це сіре. Якщо говорити про помилки, які шкодять суспільству, то тут це створення нових точок розколу в суспільстві. Знаєте, я люблю говорити про те, що це природньо для людини не любити політика якогось іншого. Це нормально, ми можемо його не любити, ненавидіти. Коли ми починаємо ненавидіти людей, які голосують за цього політика, чи людей, які його, інших людей, які його підтримують, тобто ми спускаємо свій негатив не з рівня, ми не любимо цього політика, він поганий, а ми не любимо всіх інших, хто його теж підтримує, а це вже червона лінія. І тут помилка політиків в тому, що вони якраз займаються нагнітанням цієї поляризації, нагнітанням цього негативу. І ця історія дуже давня. Ця історія не без впливу, не без втручання росіян теж, звісно, відбувається в країні. Ну і це шкодить суспільству якраз. Не політикам в першу чергу, шкодить суспільству, тому що чим більше лінії розколу, чим більше нас ми не любимо іншого просто тому, що він не так голосував, тим простіше противнику свої наративи поширювати.
2: Пане Дмитрію, я вам дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру 10:30, маємо завершувати. Говорили ми сьогодні на тему політична комунікація, як влада говорить суспільством. Говорили з нашим гостем, це Дмитро Яровий, доцент факультету магістерських соціальних та гуманітарних студій Київської школи економіки, кандидат психологічних наук. З вами була Ірина Булгакова. Ще раз дякую вам, пане Дмитрі, за те, що ви вийшли з нами на зв'язок, пояснили якісь цікаві, на мою думку, речі. І до наступних зустрічей. Ми прощаємося з вами.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
4: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
7: Це буде Україна.

0: сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.
2: Всім привіт, це смарт-проєкт «Коло мами», я Олена Черпатюк, і у нас для вас є чудова новина. У Вінниці стартує дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». Хто може взяти у ньому участь, де і коли він проходитиме, які подарунки чекають на фінішерів, дізнаємося від його ідейного натхненника і організатора. «Вінниця Kids Race» Руслана Кобялка. Вітаю, Руслане.
3: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Приємно вас знову бачити у нашому колі і поговорити про такий класний захід для наших дітей, які ми всі вже так полюбили і з нетерпінням чекаємо. Адже це, ну знаєте, справжнє свято спорту та здорового способу життя, яке у наших дітей вкотре відбудеться. Який, до речі, це вже забіг за рахунком?
3: Це вже сьомий буде. Ми вже провели 6 забігів. Угу. Це буде сьомий.
2: Давайте от нагадаємо, можливо, хтось не пам'ятає, чому і коли ви вирішили організувати такий забіг для дітей у Вінниці?
3: В першу чергу я працюю з дітьми, і мені завжди хотілося щось придумати таке, що викликає емоції і чого ще немає у нас в місті. На той час ще не проводилися дитячі забіги, взагалі такі окремі. І дуже хотілося зробити такий формат, щоб кожна дитина отримала якесь задоволення. Бо у нас завжди є змагання з легкої атлетики, але там є перші, другі, треті місця. А мені завжди хотілося, щоб всі діти отримали які задоволення і нагороди. І тому я придумав такий проект, щоб розвивати спорт у нашому місті і таким чином, щоб дитина розвивалася, ставила цілі і хотіла ще потім на пробіжку виходити. Відповідно, це запам'ятовується на все життя. Ну і ми завжди не виключаємо медалі, якими дитина дуже тішиться.
2: Ось іде через все місто на шиї, ця медалька, можливо, хтось і спить з тієї медалі, найменше
3: неможливо,
2: точно.
3: Неможливо, а сплять 100%, мінімум знаєте, два дні, я знаю це кожного року, що діти приносять в школу або хтось спить, тобто це завжди надихає, радує і мотивує.
2: Це просто супер. Ви задоволені наразі результатом? Те, що ви зараз бачите, яким зараз є цей дитячий забіг?
3: Він кожного року розвивається, учасників стає дедалі більше, і я бачу, що ми рухаємось в правильному напрямку, тому це вже для нас є традиція.
2: І перш ніж ми далі більше поговоримо про Вінниця Kids Race вже 2026, давайте згадаємо ще один забіг, який ви провели влітку. Це був забіг з перешкодами, характерники. Ми теж його анонсували в нашому ефірі. Як, до речі, все пройшло?
3: Скажу чесно, неочікувано, але дуже круто, оскільки головною перешкодою став дощ.
2: Так.
3: І я був тоді ведучим, і для мене було важливо донести батькам, що дощ – це корисно, дощ – це не завада, а навпаки перешкода. І для дітей це навпаки краще, тому що це викликає ще більше емоцій.
2: Адреналін такий, адреналін. Ще можна бігати нарешті.
3: Так, і так склалося, що і склалося настільки, що я навіть не очікував, що дуже багато позитивних відгуків, діти просто от кайфанули. Мало того, що там є перешкоди з водою, де вони пригають воду і будуть мокрі там, да, от по пояс, то тут ще дощ зверху, відповідно, вони з голови до ніг повністю мокрі. Це те, що я хотів. Єдине, що не вистачає болота трішечки. Але
2: не вистачає болота. Треба завести
3: але
2: болото на центральний стадіон.
3: Але дуже круто, неочікувано, дуже круто. Батькам сподобалось, і вони почули мене, і дітям більше все сподобалось, тому що це була можливість покупатися і повалятися там після заходу в різних цих перешкодах. Тому
2: ще й медаль отримати.
3: І медаль отримати, і пов'язки характерники. Дійсно, от вони пройшли перший забіг і стали справжніми характерниками. Це дуже круто. І зараз я думаю над тим, щоб зробити також характерники свого роду як 2.0. Тобто це буде інша локація, це будуть додаткові інші перешкоди, де, надіюся, вже буде болото. От там вже буде вищий рівень.
2: Тобто ви плануєте надалі проводити, бо маєте
3: на наступний
2: відгуки
3: рік. Так,
2: на наступний
3: так
2: рік. Ну, це круто просто. А скільки було учасників?
3: 250.
2: Це
3: так,
2: гарна
3: для
2: цифра.
3: Першого разу, для першого враховуючи разу. Хоча, да, прийняли б, я думаю, більше, оскільки все одно, як не крути, деяких батьків зупиняв дощ. Ось що.
2: В основному були маленькі дітки.
3: Да, маленькі дітки, там 2-3 роки, Деякі дітки, там, скажу відверто, там плакали, але водночас, коли вони пробігали на фініш, їм дарували медалі, все одно вони заспокоювались, і батьки їх заспокоювали за те, що вони пробігли, да, за що я їм дуже вдячний. А все, що починається з 5 років і плюс, там просто, ну, дивися, як ці очі горять, як ці емоції, вони біжать, просто цей дощ, вони всі мокрі.
2: Ваші діти брали участь?
3: Звичайно.
2: Теж, певно, на них так протестували, так, враження, да? Які враження, все розпитали, так?
3: Так, так.
2: Задоволені.
3: Сподобалось, так. Да,
2: сподобалось. Ну, це супер. Якщо говорити вже про Вінниця Kids Race, який відбудеться 12 вересня,
3: так,
2: правильно?
3: 12 вересня.
2: Що залишилось незмінним, а що нового з'явилося?
3: Ми додаємо футболки учасникам обов'язково Вінниця Kids Race, щоб це вже було показово для міста, що в нас є захід масштабного рівня. Плюс додав ще одну дистанцію 1600 метрів для учасників 13-14 років. Відповідно, у нас будуть аніматори, наші герої, які будуть також проводити руханку. Буде ціле свято, подарунки. Ось ми закупляємо все для дітей, щоб вони запам'ятали цей день назавжди.
2: Угу. Про медаль можемо вже говорити?
3: Так, можна.
2: Якою вона буде?
3: Медалі на сьогоднішній день немає, але вони зараз виготовляються, да, в процесі. Медаль буде металева. Угу. Вона буде круглої форми, і по кругу будуть нашого міста такі там фонтани.
2: Пам'ятки, так?
3: Да? Так, пам'ятки нашого міста. Там башні, фонтани, міст. Дуже гарно так це все буде. А в центрі буде висіти левеня. От прям так буде висіти.
2: До речі, про левеня. Так. На афіші забігу можна побачити символ Вінниця Kids Race. Це левеня, яке впевнено біжить вперед до перемоги, до фінішу. Так, так. Чому саме такий символ обрали? Розкажіть, будь ласка. Як звати, до речі, левеня?
3: Лео. Ну, в нього є ще асистент, який допомагає йому, подушка, да. Ось, єдиний ріг, це спрінки. І це круто, насправді, коли є символ забігу. А лев – це є символ сили, сміливості, витривалості. І ми... А дитина, яка бере участь, вона ще, скажімо, маленька, не все це все розуміє, але все одно вона є початком саме розвитку і напрацювання цієї дисципліни, цієї сміливості, цього характеру. Ось тому лев – це такий символ характеру, символ того, що людина не здається, що вона рухається тільки до перемоги, а ми, в свою чергу, з дитячого віку саме це і робимо.
2: Ну, це круто, так. Це так навіть на чемпіонатах там світу є свої символи, на Олімпіаді є символи.
3: Так, 100%.
2: І Вінниця Kids Race має теж свого символу. Свій символ. Свій символ, так. Це просто супер. Давайте нагадаємо, де проходитиме забіг. Локація незмінна.
3: Так, локація незмінна – це стадіон в парку імені Леонтовича. Легкоатлетичний стадіон на професійних бігових доріжках. Угу. Відповідно, там будуть і роздягальні, там буде відбуватися видача стартових пакетів.
2: Угу. Ось, а коли в центрі міста.
3: Видача стартових буде за день до заходу, 11 вересня, з 18.00 по 20 в трибунному приміщенні на місці локації.
2: Ну, цю всю інформацію
3: у нас є почитати. Ще онлайн-забіг, тому ті, хто будуть бігти онлайн, які не можуть приїхати по якихось причинах до нашого міста, але хочуть стати учасниками, відповідно, ми будемо їм відправляти стартові 8-9 вересня, вже запаковані, а вже батьки мають 12 вересня привезти їм і подарувати свято.
2: Угу. Нагадайте, що входить до того стартового пакету?
3: Обов'язково ми закупляємо подарунки, кожного року вони різні, стараємося такі подарунки, щоб це дітей розвивало, щоб вони з радістю його використовували. Про подарунки не буду розповідати, тому що вже в процесі буду це все показувати. Вони можуть бути різні, як для старших, так і для дітей. Відповідно, медаль фінішера, браслет учасника, футболка, нагрудний номер і, звичайно, смаколики. Завжди. Ну і плюс кулька.
2: Ну, от нагрудний номер, дуже діти люблять, особливо, якщо іменний.
3: Іменний нагрудний номер, у нас є реєстрація там до 22-го, там, чи до 20 серпня, здається, у нас реєстрація з нагрудними, так, іменними номерами. Тому дуже важливо, щоб батьки реєструвалися саме до цієї дати. Для дітей це важливо, коли ти, дитина біжить, фінішує, і видно навіть ім'я на нагрудному номері, і для ведучого це круто, тому що він може підтримати, змотивувати.
2: Підбадьорити, давай, оце, так, ми говорили. Да.
3: Коли звертаєшся по імені, то це дуже бадьорить і дуже мотивує.
2: Давайте ще так нагадаємо, діти якого віку можуть брати участь? З і до?
3: З 2 до 14 років. 2-3 роки дітки будуть бігти 100 метрів.
2: З батьками?
3: З батьками, батьки, так, звичайно,
2: поряд.
3: Батьками.
2: За ручку чи як, чи поряд?
3: А це вже в залежності від дітей. Ну, зазвичай там біжать поруч.
2: Ну, на ручки брати не можна.
3: На ручки брати не можна, так.
2: Бо деякі батьки можуть так зрозуміти. Так, ми взяли на ручки і побіг. Були такі, до речі, випадки, ні?
3: Були, так. На характерниках були. Так, 2-3 ручки були. Але зараз вже діти, в основному ті, які брали участь раніше, вони вже свідомо біжать, вони знають куди, вони знають, що їх очікує, тому, в принципі, навіть там зараз 3 роки дітям, які бігли минулого разу, там їм було 2 роки, вони зараз більш сміливіші.
2: Це, дітки, 100 метрів?
3: 100 метрів, 2-3 роки 100 метрів, так, 4-5 років будуть долати 200 метрів, 6-7 років будуть долати 400 метрів, 8-9 років будуть долати 800 метрів, 10-11-12 будуть долати 1200 метрів і 13-14 – 1600 метрів.
2: Чому вирішили, власне, додати ще одну дистанцію? До речі, давайте, може так, ви собі в метрах краще орієнтуєтесь, так, як бігун зі стажем, але так батькам уже легше, вони уявляють центральний стадіон в парку. Скільки це?
3: Одне коло 400 метрів.
2: 400 метрів? Так. Одне коло, так? Тобто оця найдовша дистанція – це скільки
3: метрів? 1600 метрів – це 4 кола.
2: Нічого собі. І діти прибіжать стільки, 4 кола.
3: Так, прибіжать.
2: Ну, чому вирішила додати ще таку дистанцію?
3: Тому що я бачу, що у нас, по-перше, були бажаючі багато.
2: Що їм мало було, так? Да? Лише хотіли.
3: Ну так, хотіли там 13-14 років, але у нас не було такої вікової категорії. І я думаю, що потрібно додати, щоб розвивати, знову ж таки, культуру спорту і заохочувати дітей до здорового способу життя. Ну, це важливо, тому що навіть 13-14 років є дітки там з лишньою зайвою вагою. Відповідно, для них це, можливо, йде якийсь виклик перед собою, якась перемога над собою. І це важливо сіяти в дітей, щоб діти звикали до перемоги, до того, що там мама, папа, дивись, я зміг, я можу. І в майбутньому обов'язково сказав ще, що я хочу ще. Оце наша така місія, ціль, щоб дитинка на наступний рік сказала, що я хочу ще.
2: Стосовно того, чи потрібно вже почати готуватися? Як можна готуватися до забігу? Які поради ви можете дати?
3: Так, якщо є можливість у батьків, то, звичайно, щоб вони виходили на стадіон по міру можливості і, звичайно, готували дітей, з ними бігали, але обов'язково, щоб це було в одному спокійному темпі. Не спонукати дітей бігти дуже швидко, не налаштовувати дітей, щоб вони бігли і вигравали за будь-якою ціною. Тому що є різні діти. Є діти більш фізично підготовлені, які займаються легкою атлетикою, футболістів багато біжить. Це більш підготовлені. А є дітки, які не в спорті, не в легкій атлетиці, але вони набагато слабші фізично. Відповідно, ми робимо свято для всіх, тому задача і ціль батьків пояснити, що ми біжимо в своє задоволення і отримуємо задоволення від самого процесу. Оце важливо донести дітям. Неважливо, чи ти перший, чи ти там останній, чи ти там восьмій. Дитинка має приходити на фініш, її мають всі хлопати і вітати з тим, що вона подолала фінішну пряму.
2: Стосовно того, ви кажете, то футболісти там беруть участь. Можна зареєструвати цілу команду?
3: Так, звичайно. Ми відкриті і тільки за, оскільки коли виступає команда, це дуже круто. Ми наносимо логотип на нагрудний номер. Команда рахується від 5 чоловік, і це завжди показово. Відповідно, якщо якісь компанії беруть участь, вони можуть таким чином і рекламувати, як зазвичай робиться, що є компанія, а батьки, які працюють, і їхні діти в футболках навіть можуть бігти в своїх футболках і таким чином
2: допомагати батькам,
3: батькам і представляти свою компанію. Це дуже круто. Тому з приводу дистанції, якщо дитинка біжить там 400 метрів, то навчити її бігати саме 400 метрів, щоб вона з впевненістю долала цю дистанцію в одному темпі.
2: Угу. То можна вже починати. Ще є час, так, якраз.
3: Ще більше місяця, тому можна ще. Угу. Дітки, вони швидше відновлюються і з ними легше працювати.
2: Треба вірити в своїх дітей, так? Стосовно, можливо, ще організаційні питання щодо одягу, які б ви поради дали так з огляду на минулі роки?
3: Ну, по-перше, щоб одяг був зручним і легким. Ми не знаємо, яка буде на той час погода. Угу. Якщо буде дощ, ми зрозуміли, нам вже це не страшно, ми не
2: після
3: боїмося.
2: Характерників,
3: після характерників, все. Там

0: серце. Цього робити не потрібно.
1: Угу. До речі, про взуття. Ви вже сказали, що це зручні кросівки. А чи плануєте організувати забіг босоніж? Адже я знаю, що ви практикуєте таке.
0: Так, біг босоніж обов'язково. В цьому році буду впроваджувати, але не на Вінниця Kids Race, а вже більше до Нового року. Тому що так, по снігу. Якщо буде сніг, я буду готувати як і дітей, так і дорослих. Це будуть челенджі. І буду готувати до старту, який буде відбуватися на Новий рік. І це буде така новинка. І от побачите, згадаєте мої слова, що з часом будуть з'являтися багато людей по місту, які будуть ходити або бігати босоніж. І це круто, це корисно дуже.
1: Як для чому дітей. Користь бігати босоніж? Я бачила ваші рілси, ви так кажете, так класно,
0: по-перше,
1: стопа там, все
0: так,
1: таке.
0: По-перше, кросівки блокують нашу стопу, які б вони класні не були. Коли ти бігаєш босоніж, стопа працює на 100%. По-друге, в нас багато рецепторів, і плюс в нас є внутрішні органи на нашій стопі, і коли ти біжиш, це відбувається таким чином масаж всього організму. І є єднання з природою. Uh-huh. Тобто, коли ми в дитинстві бігали босоніж, ми менше хворіли. Тому це корисно, і це укріплює дуже круто стопу та коліно.
1: Угу. Треба це практикувати,
0: обов'язково.
1: Так?
0: А якщо взимку, це є свого роду ще загартовування. Тому що ти ж не скажеш дитині, що біжи поплавай там, і це, ну, коли холодно. А от коли ти ходиш босоніж, це вже є загартовування всього організму.
1: Угу. Тому треба цього боятися, а спробувати,
0: треба,
1: так?
0: Да.
1: Добре. Але на Вінниця Kids Race мають діти бути в кросівках.
0: Так.
1: Не босоніж, так? Не босоніж поки.
0: Ні, якщо батьки хочуть і вони вже бігали, то без проблем. Але там є єдиний мінус в тому, що там бігова доріжка, вона йде як крошка, і вона нерівна. І коли ти біжиш прям босоніж, без носків, так, то воно може навіть пекти. Ну, припікати. Якщо в шкарпетках, то, звичайно, то буде набагато краще бігти. Угу. Тому, якщо, звичайно,
1: якщо буде таке бажання, ви не забороните.
0: Батьки мають бажання, будь ласка, я тільки за.
1: Угу, зрозуміло. Давайте ще нагадаємо, де можна зареєструватися.
0: Зареєструватися можна на нашому сайті airfitness365.com або перейти в наші соцмережі airfitness365. У мене на сторінку Руслан Кобялко, я є всюди.
1: Незмінний організатор.
0: Так, незмінний організатор, тому пишіть, якщо ви хочете, щоб ваша дитинка взяла участь і запам'ятала цей день на все життя, тому я раджу обов'язково реєструватися, приходити на наш захід і розділити з нами це незабутнє свято.
1: Дякую. Сьогодні так розказали, що чекає на діток, вже на батьків, як батькам налаштовувати дітей. І що ви так побажали усім учасникам цьогорічного забігу?
0: Бажаю підготовитись обов'язково і прийти на захід заздалегідь, без затримки, і налаштуватись на те, щоб отримати задоволення від самого процесу, щоб цей день запам'ятався назавжди. Це найголовніша задача наша і ціль батьків.
1: Дякую, Руслане, за таку драйвову розмову. Нагадаю, сьогодні разом із нами був організатор дитячого забігу у Вінниці. Вінниця Kids Race 2026, Руслан Кобялко. Тож, реєструйтеся. Забіг проходитиме 12 вересня на стадіоні у Центральному парку імені Леонтовича. Обирайте свою дистанцію вперед до пригод. Тренуйте сміливість та витривалість своїх дітей у веселій атмосфері. Це смарт-проєкт «Коло мами». Я, Олена Черпатюк. Впевнених вам перемог!
0: Дякую за запрошення.
2: Коло мами. Смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Вагомий внесок в перемогу

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт. Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини спорту. У цьому випуску я розповім вам про таке. 21-річний вінгер «Динамо» Андрій Маткевич офіційно став гравцем у «Болоні». Українські більярдисти тріумфували на чемпіонаті Європи. Вінничанка стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування. Про це слухайте далі. 21-річний вінгер «Динамо» Андрій Маткевич офіційно став гравцем у «Болоні». Команди уклали оренду угоди на сезон 2026-27. Маткевич вже приєднався до табору у «Болоні» та взяв участь у товариській грі проти Чернігова, в якій оформив гол та асист. На дорослому рівні Маткевич дебютував у 25-му році в складі «Зорі». Другу частину минулого сезону він провів в епіцентрі. Викликався до молодіжної збірної України, за яку провів 6 матчів. Українські більярдисти та більярдистки тріумфували на чемпіонаті Європи з вільної піраміди в Азербайджані. Одразу три українки піднялися на подіум у жіночих змаганнях. Чемпіонкою Європи стала Анастасія Коваленко, яка у фіналі перемогла суперницю з Латвії. Марія Калинів та Крістіна Лозицька здобули бронзові нагороди. Серед чоловіків звання чемпіона Європи виборов, піднявшись на найвищу сходинку п'єдесталу пошани, Дмитро Білозеров. У фіналі він здолав представника Туркменістану, а Ілля Непийпиво став бронзовим призером. Зараз чемпіонату Європи з більярду. Вінничанка Дар'я Асаулюк стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування. Вона здобула нагороду серед юніорів та молоді до 23 років у каної-двійці на дистанції 200 метрів разом із Софією Жушман із Полтавщини. Дар'я – вихованка Вінницької обласної спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву з веслування імені Рябчинської. Спортсменку і напарницю та тренерів вітаємо з перемогою та бажаємо подальших звершень і звитяг. І це було останнє повідомлення випуску. Гарного вам настрою та лише впевнених перемог.
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert! Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert! Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert! Proceed to the nearest shelter.
2: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У польських школах учням заборонять користуватися смартфонами. В Україні змінили порядок зарахування окремих періодів роботи до страхового стажу. У Вінниці відбудеться футбольний турнір пам'яті полеглого захисника Юрія Дятлюка. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У боях за Україну загинули майже 100 білоруських добровольців. Ще 414 громадян Білорусі перебувають у в'язницях через підтримку України. Про це на брифінгу повідомила керівниця місії демократичних сил Білорусі в Україні Світлана Шатіліна. Представниця білоруської опозиції зазначила, що багато громадян не можуть повернутися додому для оформлення нових документів, адже це небезпечно. За її словами, відомо про понад 119 випадків арештів людей, які повернулися додому. Їх затримали на кордоні. Із затриманих 64 вже визнані політв'язнями. У польських школах учням заборонять користуватися смартфонами. Президент Польщі Кароль Гнавроцький підписав зміни до закону про освіту, які передбачають заборону на використання мобільних телефонів у школах та дитсадках. Дітям, незалежно від державної чи приватної форми власності, з 1 вересня заборонять користуватися на території закладу смартфонами чи іншими пристроями з таким функціоналом, зокрема на перервах та позакласних заняттях. Заборона також поширюється на заклади дошкільної освіти. За винятком ситуації, коли вчитель запланував використання смартфонів чи планшетів під час навчального процесу або за потреби для учня вийти на зв'язок з батьками. Подібні ініціативи вже запровадили у Чехії та Латвії.
0: Україна.
2: Для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуватимуть періоди роботи, за які роботодавець нарахував застрахованим особам страхові внески, але їх не сплатив. Таке роз'яснення опублікував у Фейсбук Пенсійний фонд України. Зміни до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування набудуть чинності у серпні. Також у Пенсійному фонді України нагадали, що з 1 січня 2004 року інформація про страховий стаж, нарахування та сплату страхових внесків за застрахованих осіб зберігається в системі персоніфікованого обліку.
0: Вінниця.
2: Росіяни вдарили дроном по відділенню нової пошти на Вінниччині. 8 поранених, 3 людей в реанімації. Стан одного з них важкий. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Усі профільні служби працюють на місці влучання. У Вінниці відбудеться футбольний турнір пам'яті полеглого захисника Юрія Дятлюка. У суботу, 8 серпня, на навчально-тренувальній базі «Нива» змагатимуться дві групи по 4 команди. Наразі триває реєстрація. Турнір матиме благодійну мету. Дружина героя Ольга Дятлюк разом з рідними та друзями відкрила збір коштів на підтримку спецпідрозділу Сил оборони України. Долучитися до збору можна за посиланням, яке ви знайдете в телеграмі «Радіо місто над Богом». У мене ж все. Почуємось.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Хатня миша і лісова миша».
2: Були собі хатня миша і лісова миша. Якось зустрілися вони на узліссі. Лісова миша сиділа в заростях ліщини і збирала горіхи.
3: «Чи не родичку я зустріла так далеко від села?»
2: – озвалася хатня миша.
3: «А родичку?»
2: – відповіла лісова.
3: «Ти збираєш горіхи і носиш додому?»
2: – запитала хатня миша.
3: «Це добра робота, аби тільки наносити багато, щоб стало на зиму»,
2: – відповіла їй лісова мишка.
3: «Ліщини он скільки і горіхи цього року вродили, тож, мабуть, ти, кумо, взимку не голодуватимеш»,
2: – сказала хатня миша.
3: «Не голодуватиму»,
2: – погодилась лісова мишка і заходилася розповідати, як їй добре живеться.
3: «А мені живеться ще краще»,
2: – сказала хатня мишка. Лісова миша не повірила.
3: «Хіба є де краще, як у лісі і в горах?» «Ні, таки мені живеться краще»,
2: – стояла на своєму хатня мишка. Вони ніяк не могли дійти згоди і нарешті пообіцяли прийти одна до однієї в гості на Різдво і поласувати тим, що в кожної було найсмачніше. Хатній миші випало перше йти в гості. Вона йшла лісом і глибокою долиною. Дорога туди, де лісова миша зимувала, була довга і важка. Сніг лежав глибокий і сипкий. Поки хатня миша добулася до своєї родички, то страшенно втомилась і зголодніла.
3: «Ну, тепер і попоїсти не завадить»,
2: – подумала вона. Лісова миша наклала перед нею всього – зерен, горіхів, солодкого коріння і всілякого іншого добра, що росте в лісі і на полі. Вона тримала його глибоко в норі, і воно не замерзло, а неподалік било джерельце, що також не замерзало взимку. Із нього можна було скільки хочеш пити води. Їжі виявилось вдосталь і вся смачна. Проте хатній миші вона не вельми сподобалась, тож гостя мовила.
3: «Нею можна тільки живіт напхати. Але добра і ця їжа, як нема кращої. Тепер я запрошую тебе до себе. Скуштуєш, що я їм».
2: Лісова миша радо погодилась і довго не зволікала. Хатня мишка визбирала усі крихти, які господиня погубила по хаті, готуючи до свята. Крихту сиру, масла, сала, печива, булки та інших смачних наїдків. Сіли вони їсти, і лісова миша не могла відірватися від тих ласощів. Такого вона ще зроду не їла. Після такої сухої масної їжі їй захотілося пити. І господиня сказала:
3: «Тут недалеко, в льоху, стоїть діжка з квасом. От ми й нап'ємося».
2: Вона стрибнула на край діжки і погамувала спрагу. Проте випила тільки краплинку, бо знала, що святковий квас міцний. А лісовій миші квас дуже сподобався, бо досі вона, крім води, нічого не пила. Та лісова миша не звикла до міцних напоїв, і їй геть запаморочилося в голові, поки вона злізла з діжки. Почала вона бігати і стрибати по льоху, витанцьовувати на полицях поміж кухлями, аж попискувала, так їй було весело. Побачила хатня миша, як скаче її гостя, та й каже:
3: «Не щиняй такого галасу, бо тут є лютий кіт».
2: Та лісовій миші вже нічого було не страшно, а кіт сидів на ляді до льоху і чув їхню бесіду. Цієї миті господиня спустилася в льох, наточила квасу, кіт прошмигнув за нею, скік і спіймав мишу. Оце вже був інший танок. Хатня миша шмигнула в свою нору та й дивиться звідти, що поробляє її гостя. А лісова миша враз отямилась, як відчула на собі котячі позюри, та й мовила:
3: «Ой, любий котику, пожалій мене, і я тобі за те розповім казку».
2: Кіт відповіда:
3: «Кажи». «Були собі колись на світі дві маленькі мишки».
2: Спроквола почала вона, бо хотіла розтягти казку якнайдовше. А кіт сказав:
1: «І не тільки вони».
2: Миша повела далі.
3: і дістали вони шинку і захотіли її спекти.
2: Кіт продовжував перебивати.
3: Спекли, але не остудили.
2: А мишка мовила.
3: І винесли вони її на дах, щоб шинка добре прохолола.
2: А кіт перебивав.
3: А самі не скуштували. І прийшли ворон з лисом та й з'їли шинку.
2: А кіт підсумовує.
3: А я з'їм тебе.
2: Але тієї миті господиня заторохтіла лядою. Кіт злякався і попустив пазюрі. Лісова мишка випорснула з них і шаснула в нору до своєї подружки. Звідти був другий вихід на двір, і вона одразу ж зазбиралась додому.
3: «І ти кажеш, що тобі добре живеться краще, ніж мені?»
2: – мовила вона на прощання.
3: «І ворогові не побажаю такого великого льоху і такого страшного кота. Я ледве вирвалася звідси жива!»

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дивовижна хвиля вільної країни.
1: Реклама.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
3: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Локальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Від важливих рішень для громади до історії мужності, яка назавжди залишиться в пам'яті, та уроків безпеки для наймолодших. Саме про це розповімо у сьогоднішньому випуску. Вітаю! Для вас працює Алла Гаврильок. Після тривалих перемовин та пошуку механізму співфінансування ремонту автомобільної дороги Неміє-Серебрія, громада переходить до практичних дій. На черговому засіданні виконавчого комітету 30 липня ухвалили рішення про виділення понад 3,5 мільйонів гривень на поточний ремонт цієї ділянки. Дорога Неміє-Серебрія перебуває на балансі держави. Однак через її незадовільний стан Могилів-Подільська міська рада тривалий час працювала над тим, щоб спільно зі службою відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області знайти можливість для проведення ремонту. Саме співфінансування з боку громади стало тим механізмом, який дозволяє розпочати роботи. За словами міського голови Геннадія Глухманюка, загальна вартість поточного ремонту становить близько 20 мільйонів гривень. Внесок громади складатиме половину цієї суми, а нинішнє рішення виконкому передбачає перший авансовий платіж у розмірі понад 3,5 мільйона гривень.
2: 3 мільйони 600 зараз ми даємо їм авансовий платіж, а потрібно 10 мільйонів. Відповідно, ми йдемо перемоги, будемо підписувати з ним угоду на те, що вони відремонтували свою дорогу. Повністю кошторис 20 мільйонів, наші зобов'язані заплатити 10 мільйонів. Із них зараз ми проплатимо 3 мільйони 600. На жаль, ця дорога не наша, вона є державною власністю і, відповідно, держава її ремонтує. Якби вона була наша, ми вже давно її відремонтували. Я не кажу капітально, але поточний ремонт ми зробили. Після цього рішення фінансовий відділ проплатив гроші. Все, що ми з них вимагали, зробити поточний ремонт. Бо нам взиму з такою дорогою немає цих.
1: Водночас у Могилів-Подільській громаді вже планують подальші роботи й на інших автошляхах. Міський голова дав чіткі вказівки старостам та профільним службам обстежити дороги в селах, зокрема ті, що перебувають на балансі області, аби за потреби передбачити їхній поточний ремонт. Окрім цього, восени в громаді планують продовжити ремонт комунальних доріг. За словами Геннадія Глухманюка, необхідне фінансування було закладене до місцевого бюджету ще на початку року. Тож, після обстеження проблемних ділянок, роботи виконуватимуть там, де це буде найнеобхідніше.
2: Ще відпрацюйте по місцевим дорогам, якщо десь є по селам ще зауваження, що ми передбачили десь якісь поточні ремонти по селам, є дороги з обласного значення, так? Ті, що комунальні дороги ви частково зробили, я думаю, що восени старості ще відпрацюють, ми пройдемося ще по селам, деякі вулиці потрібно підремонтувати, зробити, ми це зробимо. Для цього у нас є кошти, всі закладені в бюджеті, передбачені ще з початку року.
1: Таким чином, у Могилів-Подільській громаді розраховують не лише відновити проблемну дорогу Неміє-Серебрія, а й поступово привести до ладу інші автошляхи, що потребують ремонту. Державну нагороду полеглого захисника України Олексія Гервазієва передали його родині. Орден за мужність третього ступеня, яким воїна посмертно відзначено відповідно до указу президента України від 14 січня 2026 року, отримав батько героя Леонід Гервазієв. Високу державну відзнаку Олексій Гервазієв заслужив за особисту мужність, самовіддане виконання військового обов'язку та вірність українському народові. Свій шлях захисника молодий воїн розпочав із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Не вагаючись, він став на захист України, адже мріяв жити у вільній та незалежній державі. Під час бойових дій отримав важке поранення, однак після лікування знову повернувся на фронт до своїх побратимів. Молодший сержант Олексій Гервазієв був командиром 3-го зенітного артилерійського взводу. Життя захисника обірвалося 28 лютого 2024 року в запеклих боях на Донеччині. Йому було лише 23 роки. Орден за мужність третього ступеня став ще одним свідченням того, що подвиг Олексія Гервазієва назавжди вписаний в історію боротьби України за свободу. Його відвага, незламність і жертовність залишаться прикладом справжнього служіння батьківщині, а пам'ять про героя житиме в серцях рідних, побратимів і всієї громади. Поліцейські Могилів-Подільського райвідділу поліції продовжують навчати дітей правилам безпечної поведінки на дорозі. Правоохоронці завітали до вихованців закладу дошкільної освіти номер 2 міста, де провели для малечі пізнавальну зустріч із безпеки дорожнього руху. У доступній та ігровій формі поліцейські нагадали дітям, як правильно переходити проїжджу частину, чому біля дороги потрібно бути особливо уважними та чому небезпечно відволікатися під час руху. Окрему увагу приділили світловідбивним елементам. Правоохоронці пояснили, що флікери допомагають водіям помітити пішоходів у темну пору доби, а отже можуть врятувати життя. Такі профілактичні заходи покликані сформувати у наймолодших учасників дорожнього руху відповідальне ставлення до власної безпеки. Адже знання правил дорожнього руху з раннього віку – це запорука безпечного дитинства та зменшення ризику дорожньо-транспортних пригод. Наприкінці зустрічі дошкільнята дитсадочка номер 2 подякували поліцейським за цікаве спілкування та пообіцяли завжди дотримуватися правил дорожнього руху.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці минає 13-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Міграційна криза призвела до дипломатичного конфлікту між Італією та Іспанією. РФ вдарила по Новій пошті на Вінниччині. У Вінниці відбудеться щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Міграційна криза довкола іспанського анклаву Сеута призвела до дипломатичного конфлікту між Італією та Іспанією. Після того, як за кілька днів понад 1500 мігрантів досягли території анклаву, прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що Рим готовий розглянути надзвичайні заходи. Зокрема, призупинення дії Шенгенської угоди для Іспанії. Вона також назвала ситуацію шокуючою і заявила, що Італія не буде бездіяльною. Водночас Іспанія вже посилила заходи безпеки. Зокрема, армія допомагає поліції на кордоні, тоді як кількість співробітників силових структур в анклаві збільшено. Влада Іспанії також веде переговори з Марокко щодо повернення мігрантів, які прибули на територію країни.
2: Україна.
1: Російські війська вдарили по відділенню нової пошти на Вінниччині. Постраждало 8 людей. Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна у Телеграм. Серед постраждалих – 19-річний хлопець. Раніше повідомлялося, що 30 липня російські війська атакували у Дніпрі термінал нової пошти. Внаслідок удару на об'єкті виникла пожежа. В місті Хмельницькій пролунали вибухи. Обставини події наразі встановлюються. Про це повідомляє місцева ОВА. Влада просить громадян зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації. Повітряну тривогу Хмельницькому не оголошували.
2: Вінниця.
1: У День пам'яті захисників України 29 серпня у Вінниці відбудеться щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Метою заходу є формування національно-патріотичної свідомості громадян, вшанування подвигу захисників і захисниць України, які віддали свої життя за свободу та незалежність, а також збереження пам'яті про їхню мужність, відвагу, самопожертву. Кожен учасник і учасниця забігу має можливість присвятити свій старт пам'яті полеглого захисника чи захисниці. Для участі необхідно до 27 серпня включно пройти реєстрацію.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті до 30 градусів тепла, ясно і без опадів. Вітер північний 1,8 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Ми разом.
2: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

0: може, треба таки щось робити?
1: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
2: Всім доброго дня. В студії з вами Віктор Мазлевський. Це проєкт «Інсайт». І сьогодні у нас в гостях Євген Майданик, директор комунального закладу «Міський палац МСС». Пане Євгене, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Знаєте, передусім хочу привітати вас із переобранням, так, знову, як директора комунального закладу «Міський палац мистецтв». І хочеться дізнатися, просто зараз, знаю, що у вас така стадія складна в роботі, стадія ремонту, так? Розпочався ремонт. Ой. Що це буде? Коли ви його плануєте закінчити, якщо можна таке говорити про ремонт взагалі?
3: Да, ну, на жаль, ми не замовники, тому нічого я не можу сказати. От. Він розпочався і сподіваємося, що в цьому році він завершиться. І це ремонт вестибюлю з встановленням ліфта для маломобільних груп населення. Тому на сьогоднішній час це дуже важливо. От, тому чекаємо.
2: Дуже впливає на роботу закладу?
3: Ну, заклад не працює як концертний майданчик, як майданчик для проведення там фестивалів, там інших локацій. Він працює для гуртків, гуртки продовжують працювати. А так, звісно, не працює, тому що зазвичай в нас було власних десь 100-120 заходів на рік. І звісно, що зараз ми це не використовуємо, ходимо, просимось. І, до речі, той же Венеціанський будемо проводити не в себе, не на відкритому майданчику.
2: Будете проситись.
3: Бомбосховище,
2: будете,
3: да,
2: проситись.
3: Да, будемо проситись.
2: Я знаю, що ви зараз готуєтесь до ще одного фестивалю, який буде передувати Венеціанському, так, до 35-річної незалежності України.
3: Да, я щиро радий, що в нас ми не тільки ні один проект не зупинили під час і пандемії, і війни, ми якось продовжували всі наші великі проекти проводити, а це один із проєктів, який з'явився, ідея, яка з'явилась якраз під час Великої війни. Це ідея Віри Майбороди, нашого художнього керівника творчої майстерні «Зоряна мрія», зробити те, що об'єднує завжди Україну і українців, це родина. І в нас це вже буде четвертий фестиваль родинної пісні, родинні обереги. Тобто це сім'ї, мами, дочки, там
2: співають родини.
3: Дружина, чоловік, да, співає дружина, і це, ну, просто чудово, і ми дивимося, що в цьому є розвиток, і в цьому багато вже самі взнають, де долучаються, тим більше якраз під День Незалежності, якраз от основа незалежності – це все ж таки родина.
2: Четвертий рік вже долучається більше родин, так?
3: Так,
2: цього свята, до фестивалю родинної пісні. І ми вже згадували про Венеціанський фестиваль. В принципі, тема нашої, основна генеральна тема нашої сьогодні зустрічі – це Венеціанський фестиваль. Ви зазначили, що ви не зупиняли цю подію, так? Навіть під час коронавірусу, навіть під час пандемії, під час війни. Великої війни. І я дуже добре пам'ятаю, коли він був в самому-самому розквіті, так, наскільки він був масштабний, наскільки він був такий, ну, глобальний, можна сказати,
3: фестиваль. Так, це було на День міста, це велика сцена, це ось пандемія навчила, що користуватись вже онлайн-проектами, і в нас були включення і з Одесою, і з Києвом від наших артистів і акторів. Ось, а зараз за ідеєю Сергія Анатолійовича Моргунова він по-новому зазвучав, тому що роботи на нього, на Венеціанський фестиваль, вже вдруге це мають присилати військові. Ми дивимось роботи від військових. Так само в нас таймінг там до 3 хвилин, це міні-короткий метр. Ось, і от саме ми сьогодні і говоримо, тому що не так багато часу, там трошки більше 3 тижнів залишилось
2: до прийому робіт.
3: До дедлайну, да, закінчення прийому робіт. Тому хочеться, щоб люди долучались. Ідея заключається в тому, що за кожну роботу, яку надіслали військові, попаде вона в конкурсну, не попаде, попаде в фінальну частину, попаде в фінальну трійку, не попаде. Кожен учасник отримує вже комплект FPV-дронів.
2: А, це гарантовано?
3: Гарантовано,
2: кожен, хто прислав ролик.
3: Кожен, хто надіслав ролик, гарантовано отримує комплект FPV-дронів. А далі вже в нас за третє місце 30 FPV-дронів плюс Matrix 4T. За друге місце 50 FPV-дронів і Matrix 4T. І за перше місце автомобіль, пікап. Тобто солідні призи, знаєте, мені особливо останнім часом, ну, вже реклама досить добре йде, і там телефонують, ми хотіли перевірити. Кажу, що ви хочете перевірити? Ну, чи так, щось дуже воно якось...
2: Дуже солодко, так?
3: Да, дуже солодко. В чому подвох, як то кажуть? Я кажу, ну, нема подвоху. Тобто ми відсилаємо їм там звіти прес-служби виконкому по минулому році, де передавав, виконком передавав переможцям ці дрони, машини. Перевіряйте, кажу, от ви знаєте, там, переможці такі, то ви можете зв'язатись, знати, надійшла машина. Ні, ну, в наш час, каже, ну, не, якось нереально, і щось, хоч би якісь взноси вибрали, щоб хоч ми зрозуміли.
2: Так простіше, бачите? Так,
3: в чому зміст проведення, що ми хоч знаємо, що люди там збирають гроші. Ні, от так виконком міської ради Вінницький з гуманітарним штабом, ви от вирішили отак, і це є так, і так буде. Ой, добре, ну, подивимось. Тому у нас ми чого ще, я кажу, можливо, хтось почує з цивільних людей, але в кого зараз нема друзів чи родин, які служать. От, але тих цивільних людей, які вміють монтувати, в яких є якісь ідеї, то в нас вже є, це не забороняється, в нас вже є ролики, як скажемо, на замовлення, де цивільні люди збирають відеоматеріали, монтують, в них є ідея, в них є можливості. Вони зробили фільм, відправили нам від імені тієї частини, яка робила відео. Mm-hmm. Тобто, будь ласка, це ті, хто зараз не на фронті, у вас є реальна можливість допомогти своїм друзям, своїм рідним, от, допомогти зробити їм ролик і надіслати нам. Я нагадую, що всі умови є на нашому сайті фестивалю venecian.vn.ua. І там же є телефони, за яким можна просто по месенджеру. Тобто це не треба якихось офіційних дозвілів. Все ви просто зробили, надіслали. Далі, звісно, після завершення фестивалю, після того, як будуть результати об'явлені, то далі вже служби виконкому зв'яжуться для того, щоб офіційно вже передати учасникам і переможцям ці дрони.
2: Пане Євгене, як показав себе минулорічний фестиваль? Тому що він вперше проходив саме в такому варіанті, так, коли військовослужбовці присилали.
3: Так, да, вперше було, ідея прийшла досить пізно. У нас було досить мало часу, але я радий, що ми якось впорались. І був фестиваль, і я радий, що ми змогли познайомитись і отримати нових друзів фестивалю, тому що і в минулий раз, і цього разу в нас голова журі – це генеральний директор кіностудії Довженко Андрій Дончик, Андрій Віталійович. От у нас серед членів журі директорка Одеської кіностудії Анна Дочева, і вони приїздили на цей фестиваль, і їм сподобалось, і в цьому році вони так само беруть участь в роботі журі. В цьому році в нас склад журі трошки змінився. Ми вирішили, що оцінювати роботи більшість членів журі – це актори, але які наразі служать. Угу. От, і тому ми в цьому році зв'язались, і я сподіваюся, що і учасники концертної програми, якщо ми минулі роки залучали більш, я не скажу, що вони більш відомі, ну, скажімо, там народних артистів і так далі, які не служать, ну, там є Олег Філімонов, там приїжджав, там і Жогло. От, то в цьому році ідея зробити ще й повністю, він практично повністю військовий, і в нас члени журі, і я сподіваюся, і вони будуть на церемонії нагородження, це актори, які служать. І це чудові українські актори, це і Володя Ращук, і Денис Гранчак, і Коля Сірга, і Ахтем Саїдбалаєв. От, я сподіваюся, і наш вінницький актор і режисер Григорій Сиротюк, це всі реальні військові, які нам допоможуть в зборі інформації. І
2: тобто вже фестиваль перейшов на такі на суто військові рейси, так?
3: Ну, не суто. Ми вирішили спробувати, чому б ні. І це і моральна підтримка тим акторам, які воюють, але якісь, все ж таки ж, ну, хочеться от відчути себе все ж таки і актором. От трошки морально їм допомогти, тому чому б ні.
2: Ага. Я, знаєте, коли я от чую словосполучення «Венеціанський фестиваль», так мені одразу приходить на думку такий гість, не знаю, друг Венеціанського фестивалю, який, мені здається, він щороку приїздить, це Віктор Андрієнко, наприклад. Віктор... Олег Філімонов, Віктор Андрієнко, оці люди.
3: Оце буде, єдиний, хто буде з тієї когорти, це Вітя Андрієнко. Буде, да. Да, ми вирішили оце, знаєте, фестиваль на нові рейки, але щоб якесь нове, старе оце об'єдналось, Вітя приїздив на перший наш фестиваль, а це вже, слава Богу, 19-й. Ось. Тому Вітя Андрієнко буде.
2: Ага. Програма, ви говорите, теж буде складатися з такою, ну, як концертна програма, так? І буде теж, наскільки я розумію, це було б логічно проводити якісь розіграші, проводити якісь аукціони, як було раніше.
3: Ну, ми в минулому році цього не робили, да, тому що, ну, чого робити, якщо в нас вже і є
2: призовий фонд.
3: Призовий фонд, да, тобто вже не хотілося все в кучу, в нас є заходи, на які ми збираємо кошти для безпосередньо там інших частин. А тут Вінницька громада допомагає, наскільки я знаю, там більше там 80 частинам. От, і цей фестиваль ще один засіб отак допомоги військовим, і це не тільки вінничани, які служать, а всі, хто
2: долучиться
3: до Венеціанського фестивалю. Так.
2: Євген Майданик, директор комунального закладу «Міський палац мистецтв», у нас сьогодні в ефірі. Пане Євгене, давайте про терміни. Ми говорили про терміни, що десь в районі 3 тижнів залишилось, так, для того,
3: да,
2: щоб подати заявку.
3: У нас до 20 серпня кінець прийому заявок. Ось, і після 20 серпня в нас розпочинає вже роботу журі, а церемонія нагородження, вона, до речі, буде в прямому ефірі вестись в мережі інтернет. Я сподіваюся, через майданчики телестудії «Віта». Ось він буде показуватись, і церемонія нагородження відбудеться 11 вересня. У нас зазвичай друга субота – це День міста, і якраз по традиції в п'ятницю напередодні Дня міста завжди був ми проводили Венеціанський фестиваль на Великій площадці. От в цьому році вирішили знову повернутися до традиції, і в п'ятницю 11 вересня за день до святкування Дня міста, я не знаю, там віртуальний, не віртуальний, але це друга субота вересня, за день до святкування Дня українського кіно, 12 вересня, от ми проведемо церемонію нагородження, так що слідкуйте, дивіться, в прямому ефірі ця церемонія відбудеться.
2: Це буде закритий захід, чи можливо туди буде якось потрапити?
3: Це практично закритий захід, тому що це буде в бомбосховище, це буде тому...
2: Це безпека, так?
3: Да, це безпека, і тому не так багато місць, і в першу чергу це місця будуть для наших військових, які і служать десь тут біля Вінниці, чи... зараз на лікуванні в наших закладах. От, зазвичай основу у глядачів – це військові.
2: Летючі слони.
3: Летючі слони, да, ювелірний центр «Діадема», наш партнер з першого року виготовляє. Під час війни летючий слон змінив свою форму, замість крилець там байрактари, от, але вони вже готуються, я сподіваюся, вже встигнуть їх зробити до 11 вересня. Також це головна нагорода нашого фестивалю, крім призового фонду, звісно.
2: Я дякую вам. Нагадую, 11 вересня Венеціанський фестиваль все-таки відбудеться, 19, так, здається?
3: 19 фестиваль, 11 вересня.
2: 11 вересня, так що стежте, в інтернеті буде трансляція, подивитися.
3: Я сподіваюся, що
2: Ми ще поговоримо про це.
3: З приводу, так, самої церемонії.
2: А ще, до речі, чи можна буде подивитися самі роботи десь відкритому?
3: Так. На нашому сайті. І я сподіваюся, що в нас буде час розмістити до 11 вересня, там 4-5, я думаю, вересня ми вже розмістимо кращі роботи на сайті Венеціанського фестивалю.
2: Дякую вам, дякую за вашу
3: роботу.
2: Дякую
3: вам за підтримку.
2: Попри все, організовуєте такі важливі заходи для Вінниці, для українців, для всіх наших військовослужбовців та військовослужбовець. Євген Майданик був у нас в ефірі, директор комунального закладу «Міський палац мистецтв». Говорили про Венеціанський фестиваль, який пройде 11 вересня у Вінниці. Всім дякую за увагу, на все добре.
3: До побачення.
1: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Місто над Бугом.
4: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькій ОВА повідомили подробиці удару по відділенню нової пошти у Гайсині. У Вінниці проведуть безкоштовний пікнік «Літо нашого дитинства». До Вінницького обласного краєзнавчого музею передали вишиту мапу Вінниччини. Про це і не тільки далі. У Гайсині два російські безпілотники вдарили по промисловій зоні, де працюють відділення нової пошти та інші цивільні підприємства. Поранення отримали 8 людей. Троє постраждалих наразі перебувають у реанімації. Один із них у важкому стані. Далі коментує начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
3: Росія вкотре цілеспрямовано б'є по підприємствах, цивільних підприємствах, які щодня працюють і обслуговують наших людей. Внаслідок влучання виникла велика пожежа. На жаль, є 8 постраждалих, троє з яких знаходяться зараз в реанімації, один в важкому стані, решта з легкими ступенями ураження. До ліквідації пожежі залучено 74 особи, 22 одиниці техніки зараз якраз займаються ліквідацією, локалізації пожежі. Я хочу подякувати усім службам, які задіяні тут, не лише ДСНС, а також комунальні служби. Всі сьогодні зараз тут для того, щоб ліквідувати пожежу, допомогти ліквідувати наслідки цього руйнування і підтримати людей. Я хочу побажати людям, які постраждали сьогодні, якнайшвидшого одужання. І користуючись нагодою, хочу вкотре звернутися до наших людей, щоб не нехтували сигналами повітряної тривоги і спускалися у найближче укриття, тому що ми бачимо, що Росія продовжує активно нищити цивільну інфраструктуру. Тому будьте обережні.
2: У Вінниці 2 серпня на Вишинському озері відбудеться безкоштовна гастрокультурна подія «Літо нашого дитинства» в межах міського проєкту «Сусіди». Для відвідувачів підготували фудкорт, живу музику, майстер-класи для дітей, спортивні активності та благодійний збір на потреби військових. Захід триватиме з 15 до 18. До 20 вхід для всіх охочих вільний. Для гостей підготували цікаву програму і вечірню програму, зокрема з діджей-сетом від Світло ком'юніті. Під час подій організовують благодійний збір. До Вінницького обласного краєзнавчого музею передали вишиту мапу Вінниччини, роботу над якою майже рік працювали учасниці клубу «Посиденьки Оксеньки». На полотні відтворили орнаменти старовинних сорочок. Для роботи майстрині використовували орнаменти зі старовинних сорочок, які зберігаються не лише в українських музеях і приватних колекціях, а й за кордоном. Вишита мапа має розмір 110 на 110 сантиметрів. Її вже розмістили у великій виставковій залі краєзнавчого музею, де її можуть побачити усі охочі.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 30 градусів тепла. Без опадів, а вітер північний 1,8 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Вмикай свій день на 101,8 FM.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: It's 5 o'clock in the morning.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». Українські рятувальники вирушили до Франції, де допомагатимуть ліквідувати лісові пожежі. Росіяни в день завдали ракетного удару по Одесі. У Хмельницькій області на території полігону однієї з військових частин стався вибух з подальшою детонацією. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Українські рятувальники вирушили до Франції, де допомагатимуть ліквідовувати масштабні лісові пожежі. Туди за дорученням президента України у межах механізму цивільного захисту ЄС вирушив зведений загін із 70 фахівців та 15 одиниць спецтехніки. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Іван Вигівський. Він додав, що в разі додаткової потреби Україна готова направити до Франції авіацію ДСНС для допомоги в гасінні пожеж. Найскладніша ситуація з лісовими пожежами виникла на південному заході Франції, зокрема в департаменті Жеронда. Вогонь охопив близько 42 тисяч гектарів лісу. Через загрозу швидкого поширення пожежі свої домівки були змушені залишити понад 200 тисяч людей.
2: Україна.
1: Росіяни в день завдали ракетного удару по Одесі. Пошкоджено будівлі лікарні та коледжу, повідомив керівник Одеської адміністрації Олег Кібер. Відомо про двох постраждалих. 43-річного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували до лікарні. Його стан медики оцінюють як важкий. 72-річну жінку ошпиталили у стані середньої тяжкості. Обом надають необхідну допомогу. У Хмельницькій області на території полігону однієї з військових частин стався вибух з подальшою детонацією. Про це повідомили у силах спеціальних операцій. Обставини та причини події встановлюють. На місці працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.
2: Вінниця.
1: До 20 серпня триває прийом заявок на участь у незламному Вінниціянському кінофестивалі 2026, який цьогоріч відбудеться під гаслом «Гумор – наша зброя». Організатори запрошують військовослужбовців, рятувальників, медиків та волонтерів розповісти власні історії, поділитися військовим гумором, творчістю і силою побратимства. Для участі необхідно відзняти коротке відео тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин у будь-якому з конкурсних жанрів. Бійці і тварини, пародія на відеокліп, таланти під бронею або реклама підрозділу. Автор найкращої конкурсної роботи отримає автомобіль-пікап. Також серед призів конкурсу – FPV-дрони і квадрокоптери для захисників. Відеоконкурсні роботи необхідно надсилати у Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону координатора фестивалю Євгена Майданика. Церемонія нагородження переможців відбудеться на початку осені. На побачити найкращі конкурсні роботи зможуть усі охочі під час онлайн-трансляції. Повідомляють на сайті Вінницької міської ради. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Як савці годують малят у воді? Вчені з'ясували, від чого залежить формування спогадів. Теорію квантової заплутаності нарешті підтвердили експериментально. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники вивчили особливості вигодовування китів і встановили, що ці морські савці годують своїх дитинчат надзвичайно жирним та густим молоком. Науковці з'ясували, що його жирність може сягати 50%, а за консистенцією воно нагадує пасту чи крем. Аналіз показав, що завдяки такій густині поживна речовина не розсіюється у воді, а ефективно потрапляє дитинчаті в рот. Дослідники також зафіксували, що матері самостійно виштовхують порцію енергії під водою, оскільки малюки не можуть довго смоктати молоко. У ході спостережень з'ясувалося, що в холодній океанській воді цей висококалорійний концентрат є життєво необхідним для швидкого росту та збереження тепла. Фахівці дійшли висновку, що ця унікальна система вигодовування дозволяє малятам китів успішно ставати сильнішими в суворих умовах океану. Німецькі науковці з'ясували, що здатність людського мозку формувати нові спогади залежить від його поточного стану. У центрі уваги науковців опинився гіпокамп, який відповідає за створення епізодичної пам'яті та орієнтації в просторі. Під час експериментів вчені встановили, що зі зростанням пильності і уважності активність спеціальних нейронів помітно зростає. Виміряти рівень зосередженості допомогло розширення зіниць, яке прямо вказує на готовність мозку до навчання. У такі короткі періоди нейронні зв'язки стають більш пластичними, що дозволяє легко зберігати нову інформацію. Це відкриття допоможе краще зрозуміти природні механізми пам'яті та ефективніше досліджувати процеси людського навчання. Фізики з Австрії та Німеччини експериментально підтвердили теорію квантової заплутаності, яка чекала свого часу понад 20 років. Дослідники використали метод квантової ванни із мікрохвильовим випромінюванням для синхронізації віддалених кубітів. Головною перевагою нового підходу стала стабільність заплутаного стану без потреби в постійному зовнішньому контролі. Вчені довели роботу методу на відстані та підтвердили можливість масштабування технологій для майбутніх обчислень. Цей науковий прорив закладає фундамент для створення потужних квантових комп'ютерів нового покоління. Покращена стабілізація кубітів відкриває шлях до революції у фармакології, машинному навчанні та розв'язанні складних задач. Дослідники з Китаю розробили нанорозмірний порожнистий реактор, який імітує роботу живих клітин і під дією світла виробляє перекис водню. Цей інноваційний пристрій перетворює на корисну хімічну енергію понад 1% сонячного світла, що є високим показником штучного фотосинтезу. Його принцип дії базується на пришвидшеній передачі протонів крізь поліфодомінову оболонку та накопичення енергії всередині поростої камери. Для практичного використання науковці інтегрували цей матеріал у спеціальний гідрогель із натрію-альгінату. Завдяки цьому вони створили зручний і багаторазовий каталізатор, який ефективно працює під відкритим сонцем. Розробка відкриває нові можливості для екологічного виробництва корисних хімічних речовин за допомогою сонячної енергії. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу. У Вінниці на вулиці Хлібній запроваджено односторонній рух. Працівники міграційної служби області допомогли жінці, у якої на новій пошті згоріли документи. А зараз про це та інше докладніше. Президент України відзначив військовослужбовців державними нагородами, а також вручив відзнаки родинам полеглих захисників –

0: повідомляють в офісі президента, орденом «Золота зірка» посмертно нагороджено танкіста з Барської громади Павла Лисицю. Воїн 14-ї бригади «Червона калина» Національної гвардії у вересні 2024 року під час бою на Донеччині знищив 2 ворожих танки і ліквідував понад 10 окупантів. Росіяни вразили танк, в якому Павло Лисиця був разом з побратимами. Солдат надав медичну допомогу пораненим і зміг евакуювати 2 побратимів до найближчого шпиталю. Загинув нацгвардієць на полі бою від ворожої кулі. Павлу Лисиці присвоїли звання Героя України. Державну нагороду орден «Золота зірка» президент України вручив рідним захисникам. На Вінниччині завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу по цивільній інфраструктурі. Як повідомляє ДСНС України, на місці влучань 2 дронами у гасенні працювали понад 500 рятувальників. До гасіння пожежі та розбору завалів було залучено майже 30 одиниць спецтехніки. Нагадаю, сьогодні зранку у гасенні ворожі безпілотники влучили у промислову зону, де розташовані відділення нової пошти та інші цивільні підприємства. Постраждали 9 людей, троє з них потрапили до реанімації. У Вінниці на вулиці Хлібній запроваджено односторонній рух. Зміни вже діють на ділянці дороги від вулиці Гоголя до Соборної. Тепер автомобілі тут можуть їхати лише у напрямку вулиці Соборної. Це дасть змогу впорядкувати паркування з обох боків вулиці, облаштувати визначені паркомісцям, зокрема для водіїв з інвалідністю. Водіям, які користуються цим маршрутом, варто врахувати зміни під час поїздок через центр міста. Після виїзду з вулиці Хлібної можна повернути ліворуч на Калінчанську, а далі виїхати на вулиці Пирогова або Хмельницьке шосе. Праворуч можуть рухатися лише транспортні засоби, на які не поширюється дія дорожнього знака 3.2. Водіїв просять звернути увагу на нові дорожні знаки, зазначають у департаменті транспорту та міської мобільності. Внаслідок ворожого удару по відділенню нової пошти у Гайсені згоріли документи місцевої мешканки пані Тетяни. Жінка одразу ж звернулася до міграційної служби, щоб відновити паспорт. Працівники Гайсенського відділу управління Державної міграційної служби у Вінницькій області без черги прийняли у неї заяву для оформлення нового документа. У складних обставинах важливо знати, що допомога поруч йдеться у дописі на Фейсбук-сторінці міграційної служби області. У мене ж все. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мунчак на позивний «Оса» та Крісті Гол.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Друзі, сьогодні останній день липня, 31 липня, п'ятниця 2026 року, і наш студійний термометр показує гаряче.
3: Дуже гаряче, плюс 30 градусів, плюс 30 але мені градусів. Здається, на сонці всі
2: плюс 35, напевно, так. І відсутність вітру, плюс така от жарінь, і навіть хмариночок немає на небі, і дають таку якусь трошечки жаркувату погоду, як для липня, хоча, друзі, всього лиш навсього... Всього лиш навсього, скільки, 11 років тому, 36 градусів, будь ласка.
3: І зараз у нас ввечері очікується так само ясна погода, без опадів. І така ясність і без опадів протримує нас аж до самого вечора. І вночі також опадів не очікується.
2: Тому, друзі, не висовуйтеся сильно на сонечко. Якщо ви десь планували прогулятися, постарайтесь дочекатися прохолодної погоди. Або хоча б бути десь недалеко від кондиціонера. Теплові удари ніхто не відміняв. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: really wish I hated you.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, а ми починаємо наш день робочий із актуальних новин нашого міста. І, зокрема, у дитячих садочках, школах, лікарнях Вінниці готують систему опалення до роботи взимку. Сьогодні перевірку успішно пройшов дитячий садочок номер 7. А загалом акти готовності вже отримали 59 об'єктів соціальної сфери громади.
3: Під час перевірки фахівці оглянули внутрішні системи теплопостачання, теплообмінне обладнання, запірну арматуру, документацію та переконалися, що заклад готовий до прийому теплоносія. Для дитячого садочка це означає, що з початком опалювального сезону в групах буде тепло, а гаряча вода відповідатиме необхідним вимогам, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Сьогодні комісія підприємства працювала знову ж таки в дитячому садочку номер 7, і фахівці перевірили внутрішні мережі опалення та гарячого водопостачання, теплообмінне обладнання, запірну арматуру і технічну документацію.
3: Навіть під час планового ремонту котельні в садочку є гаряча вода, її забезпечує бойлер для груп і харчоблоку.
2: Наразі в Вінниці Міжтеплоенерго виконало майже 79% запланованих робіт. Підприємство забезпечує теплом і гарячою водою понад 95 тисяч споживачів. Серед яких 1210 багатоквартирних будинків, 53 дитячих садочки, 38 шкіл і 15 лікарень.
3: Водночас готовність до зими залежить не тільки від стану міських котелень і тепломереж. Власники та балансу утримувачі будівель мають перевірити обладнання і системи, розташовані всередині приміщень.
2: У багатоквартирних будинках за внутрішні мережі відповідає співвласники. А до спільного майна належать трубопроводи, запірна арматура та інше обладнання, яким тепло розподіляється між квартирами. Їхня справність впливає на температуру в оселах і стабільну роботу системи під час початку опалення.
3: У приватних організаціях, установах і закладах соціальної сфери підготовку внутрішніх систем забезпечують власники або відповідальні представники будівель. Після перевірки та усунення недоліків, як має обов'язково отримати акт готовності до опалювального сезону.
2: Що ж, друзі, ми впевнено наближаємося до зими, і це вселяє віру. А ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а сьогодні, 31 липня, Вінниччина перебувала під повітряною атакою запоребрикових. Хворий вдарив по відділенню нової пошти. Про це повідомило у Вінницькій обласній військовій адміністрації.
3: І за станом на 11.06 відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 8, троє в реанімації, з них один важкого ступеня, ще п'ятеро людей зазнали легких пошкоджень.
2: Отже, друзі, така ось неприємна новина, і хай гикається, як то кажеться, нашим ворогам. А ми продовжуємо рухатися далі.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а до Вінницького міського суду регулярно надходять кримінальні провадження щодо підробки або знищення ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів транспортних засобів. І найчастіше такі порушення правоохоронці виявляють під час перевірки автомобілів, коли знаходять ознаки зміни або підробки ВІН-коду. Йдеться на фейсбук-сторінці Вінницького міського суду.
3: Не в усіх випадках вдається встановити особу, яка незаконно змінила ідентифікаційний номер. Після проведення необхідних слідчих дій такі кримінальні провадження можуть закривати через невстановлення винуватця.
2: Втім, навіть після закриття справи суд не має визначити подальшу долю речових доказів. Якщо транспортний засіб не можна повернути у цивільний обіг, його конфіскують у власній державі. Надалі такі автомобілі передають на потреби Збройних сил України.
3: За даними Вінницького міського суду, останнім часом уже 10 транспортних засобів конфіскували та передали різним військовим частинам для виконання завдань і забезпечення оборони України.
2: Ось так от навіть суд, виявляється, може в нас воювати. А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а ми вас закликаємо 29 серпня у День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави у громадах, обласних центрах та столиці вже має вдев'яте відбутися щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України».
3: Метою заходу є формування національно-патріотичної свідомості громадян, вшанування подвигу захисників і захисниць України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави, також збереження пам'яті про їхню мужність, відвагу та самопожертву, інформують на фейсбук-сторінці обласного департаменту гуманітарної політики.
2: Кожен учасник забігу має можливість присвятити свій старт пам'яті полеглого захисника чи захисниці України. Це символічний жест вдячності та пошани до тих, хто віддав найдорожче заради нашої свободи, незалежності та майбутнього українського народу.
3: У Вінниці забіг відбудеться 29 серпня 2026 року. Долучитися до цієї важливої ініціативи та разом вшанувати пам'ять героїв запрошують усіх небайдужих.
2: Для участі, друзі, потрібно до 27 серпня 2026 року встигнути пройти реєстрацію за певним посиланням, яке знаходиться на сайті Вінницької міської ради. Тому, друзі, в подальшому на вашу електронну скриньочку прийде лист, який потрібно буде роздрукувати і там вписати прізвище, ім'я або підрозділ, за який ви будете бігти.
3: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску «Про таке». Наступного тижня у Вінниці відбудуться громадські слухання. Центр імерсивних технологій Вінницького педагогічного університету отримав окуляри віртуальної реальності. У Вінниці за рішенням суду 10 авто передали у власність держави. А зараз про це та інше докладніше. Наступного тижня у Вінниці відбудуться громадські слухання. Мешканців громади запрошують долучитися до обговорення проєктів та внесення змін до трьох програм, які реалізовуватимуть упродовж наступних років. Слухання проходитимуть 5 серпня о 15-й годині у Вінницькому хабі «Місто з місців». Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради. Учасники громадських слухань обговорюватимуть проєкти програми розвитку культури та мистецтв Вінницької громади до 2028 року, програми збереження культурної спадщини та розвитку історичного середовища громади, а також програми розвитку і підтримки інженерної інфраструктури Вінницької громади до 2030 року. Подати пропозиції можна до 4 серпня включно, електронною поштою або звернувшись до Департаменту правової політики та якості міської ради за адресою вулиця Соборна, 59. Реєстрація учасників громадських слухань здійснюватиметься за наявності документа, що посвідчує особу і підтверджує місце проживання у Вінницькій громаді. Центр імерсивних технологій Вінницького педагогічного університету отримав окуляри віртуальної реальності. Їх для навчального закладу придбало Міністерство освіти і науки. Нове обладнання відкриє можливості для проведення міждисциплінарних досліджень та навчання. За допомогою імерсивних технологій науковці, викладачі та студенти факультету права, публічного управління і менеджменту зможуть моделювати соціально-правові процеси, досліджувати поведінку людини у змодельованих правових та управлінських ситуаціях, аналізувати місця злочинів, зазначається у дописі на Фейсбук-сторінці навчального закладу. У Гайсині комунальні служби прибирають територію і вивозять сміття, що залишилося після обстрілу. Про це повідомила начальниця Гайсинської районної військової адміністрації Людмила Головашич. Також відновлюють інтернет-зв'язок, щоб забезпечити комунікацію з клієнтами Нової пошти. Усі постраждалі перебувають під наглядом медиків. У Вінниці за рішенням суду 10 автомобілів передали у власність держави. Раніше транспортні засоби фігурували у кримінальних провадженнях щодо підробки або знищення ідентифікаційних номерів. Як повідомили у Вінницькому міському суді, правоохоронці під час перевірки автівок дуже часто виявляють ознаки втручання в унікальні номерні знаки транспортних засобів. Такі зміни можуть свідчити про підробку документів або незаконне походження автомобіля. Авто, які неможливо повернути у цивільний обіг, можуть бути конфісковані для потреб ЗСУ. За останній час, за ухвалами Вінницького міського суду, 10 автівок вже передали різним військовим частинам. Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мочак на позивний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: І традиційно в цей час, друзі, ми вам розповідаємо про актуальні новини нашого міста. І, зокрема, Вінниця Зеленбуд завершила толоку на набережні біля Рошен.
3: На фейсбук-сторінці Вінниця Зеленбуд повідомляє, що водночас толока триває на пляжі Кумбари. Приєднатися запрошують усіх охочих.
2: Будемо раді бачити кожного, хто готовий вкласти частинку себе у благоустрій нашої Вінниці. Попереду ще багато роботи, тому ми надалі будемо повідомляти дати та локації, де проходитимуть наступні прибирання територій. Долучайтеся! Разом ми зробимо наше місто ще кращим, кажуть на підприємстві.
3: Тож долучайтеся і робимо наше місто кращим. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Захисників і захисниць запрошують до участі в незламному Вінеціянському кінофестивалі. Організатори запрошують військовослужбовців, рятувальників, медиків та волонтерів розповісти власні історії, поділитися військовим гумором, творчістю та силою побратимства. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Для участі необхідно створити коротке відео тривалості від 30 секунд до 3 хвилин на будь-якому конкурсному жанрі. Бійці й тварини, пародія на відеокліп, таланти під бронею або реклама підрозділу.
2: Цьогоріч на учасників чекають особливі нагороди. Автор найкращої конкурсної роботи отримає автомобіль пікап. Також серед призів FPV-дрони, квадрокоптери, які стануть практичною підтримкою для українських захисників.
3: Оцінюватиме роботу професійне журі на чолі з генеральним директором Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка Андрієм Дончиком. До складу суддівської команди також долучилися український актор Володимир Ращук, який нині боронить незалежність України в лавах Сил оборони. Разом із ним конкурсні роботи оцінюватимуть інші відомі українські режисери, актори та діячі культури.
2: Конкурсні роботи приймають до 20 серпня. Відео необхідно надсилати у Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону 067-160-90-68.
3: Вся інформація про минулорічні роботи на сайті фестивалю Вінниця Він.ua. Організовує захід заклад культури «Міський палац мистецтв» за підтримки Вінницької міської ради та Департаменту культури.
2: Церемонія нагородження переможців відбудеться на початку осені. Побачити найкращі конкурсні роботи зможуть усі охочі під час онлайн-трансляції.
3: Тому, друзі, якщо ви маєте військових, нагадайте, що є така можливість отримати пікап, дрони, просто знявши класне відео про те, як вони живуть. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці триває реалізація муніципального проєкту «Сила титанів», спрямована на підтримку ветеранів та ветеранок через адаптивний спорт і спільне дозвілля. Зважаючи на велику кількість позитивних відгуків від учасників липневого заходу, Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради знову організує повторне катання на сап-дошках. Реєстрацію на участь уже відкрито. У програмі турніру катання на сап-дошках, байдарках, човнах «Дракон». Захід організовується під егідою Вінницької міської ради, Комітету з фізичної культури і спорту спільно з міською дитячою юнацькою спортивною школою номер 2, де це на сайті Вінницької міської ради. Форма реєстрації розташована на сайті Вінницької міської ради і потрібно зареєструватися до 5 серпня. Наразі відбувається попередня реєстрація. Засвідчити своє бажання взяти участь в турнірі можна також ще й за телефоном і у вайбер-групі. Після реєстрації учасників та учасник додатково проінформують про місце проведення та організаційні деталі заходу. І з собою потрібно мати лише копію паспорта та ідентифікаційного коду. Тому, друзі, ветерани і ветеранки, долучайтеся до такого цікавого дозвілля. А ми продовжимо рухатися далі з Кристіною Гол. Все буде Україна!
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 8 серпня відбудеться традиційний футбольний турнір пам'яті Юрія Датлюка. Турнір проходитиме за ініціативи дружини полеглого героя Юрія Датлюка Ольги. Змагання, що вже стали традиційними для нашого міста, відбудеться четверте.
3: Анонсували турнір пам'яті у телеграм-каналі Вінницької міської асоціації футболу. Доповідається, що змагання відбудуться в суботу, 8 серпня. На Ниві на поле вийдуть дві групи по 4 команди. За підсумками групового етапу, перші та другі місця потраплять до плей-офф, де визначать переможця. Реєстрацію на турнір вже відкрито. Хоч і команди можуть подати заявку на участь на сайті Вінницької міської ради або через телеграм-канал.
2: Спортивний захід традиційно має благодійну складову. Дружина полеглого героя Юрія Дятлука разом із рідними та друзями відкрили благодійний збір на підтримку наших захисників. Тому, друзі, це ще одна можливість продовжити справу Юрія, допомагати тим, хто сьогодні боронить Україну. Долучайтесь до цього заходу.
3: І підтримати збір можна за посиланням, який є на посилання Монобанк на сайті Вінницької міської ради.
2: Друзі, Юрій Дятлук пішов до Збройних сил України без військового досвіду. Служив у 95-й бригаді, пройшов Мар'янку, виконував завдання як сапер і штурмовик. Загинув 3 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу. І саме головне, що Юрій з дитинства мріяв стати сильним футболістом. І в 2012 році він створив власну команду «Хімік» і завжди знаходив час для гри навіть після важкої роботи.
3: Тож, приходьте, підтримайте захисників і заодно можете відпочити. А на цю годину все, ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: 98, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Актуально про комунальне.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькому транспорті розмістили оголошення про зміну вартості проїзду. У Вінниці перевіряють готовність навчальних та медичних закладів до опалювального сезону. Мешканцям громади нагадують, що у Вінниці працює муніципальний центр управління відходами. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькому транспорті розмістили оголошення про зміну вартості проїзду. З 1 серпня встановлено новий тариф. Разова поїздка у громадському транспорті міста коштуватиме 25 гривень. Водночас мешканці громади можуть суттєво заощадити кошти, користуючись муніципальною карткою вінничанина та електронними проїзними квитками, зауважила речниця Вінницького інформаційного центру Вероніка Савчук.
3: Користувачам потрібно буде обирати, який проїзний їм необхідний – на 80 поїздок чи на 130. І для переходу на цей проїзний, тому що проїзні вони на карту поповнюються, потрібно буде звертатися в пресу, тобто точки офлайн-поповнення, і там на терміналі буде змінюватись тип проїзного. І ви обираєте, тобто я сьогодні цей місяць хочу 80 поїздок, я йду через пресу поповнюю. Якщо мене все влаштовує, я надалі зможу це робити онлайн. Якщо я вирішив, що мені 80 поїздок мало, я хочу 130, то мені знову потрібно повторно йти і офлайн поповнювати, змінювати тип проїзного. Доволі вигідно, але тут треба розуміти, що буде різниця для неперсоніфікованої і персоніфікованої карти. Загалом для персоніфікованої це десь в районі 1200 гривень, а для неперсоніфікованої це 1380, це якщо ми говоримо про 80 поїздок. А з персоніфікованої трішки складніше, тому що потрібно її замовляти онлайн або у нас у офісі, і термін очікування від моменту замовлення до отримання – це десь орієнтовно місяць.
2: Познайомитися з новими тарифами на проїзд у громадському транспорті міста і вартістю проїзних можна на фейсбук-сторінці «Муніципальна картка вінничанина». У Вінниці перевіряють готовність навчальних і медичних закладів до опалювального сезону. Першим перевірку пройшов дошкільний навчальний заклад номер 7. А загалом до роботи взимку підготувалися 59 закладів соціальної сфери – дитячі садочки, школи та лікарні. Під час перевірок фахівці оглянули внутрішні мережі теплопостачання, теплообмінне обладнання, запірну арматуру, технічну документацію і переконалися, що кожен з цих закладів готовий до прийому теплоносія.

0: Якісна підготовка до опалювального сезону – це спільна відповідальність усіх його учасників, зазначають у міській раді. Департамент міського господарства координує цей процес. Теплопостачальні підприємства модернізують і ремонтують котельні, мережі і теплові пункти. А власники та балансоутримувачі будівель повинні забезпечити належний стан внутрішньобудинкових систем. Мешканцям громади нагадують, що у Вінниці працює муніципальний центр управління відходами. Це спеціалізований майданчик, який знаходиться на базі комунального підприємства «Ековін» за адресою вулиця Сабарівське шосе, 7. У центрі можна здати понад 10 видів відходів і вторсировину безкоштовно. Зокрема, скло, папір, пластик, великогабаритні та побутові речі. Меблі, техніку, дитячі іграшки, вживаний одяг у гарному стані, а також протерміновані ліки, будівельне сміття і відходи рослинного походження. Говорить Юлія Замушинська, заступниця начальника відділу міського департаменту комунального господарства і благоустрою.
1: На сьогодні приємно зазначити, що на території нашої громади впроваджуються різні заходи, які сприяють більш правильному управлінню відходами, а саме сортуванню, що в свою чергу запобігає вже більш такому навантаженню на полігон, тому що не така велика кількість побутових відходів їде на полігон, частина відсортовується і повторно використовується. Ну і крім того, зазначу, що в нас на території громади в минулому році запрацював муніципальний центр управління відходами. Це теж місце, яке сприяє тому, що та кількість відходів, яка раніше потрапляла на полігон, сьогодні вона не потрапляє, вона відсортовується, вона відбирається і віддається відповідним ліцензіатам. Це такі, як небезпечні відходи, відповідним суб'єктам господарювання, це як відпрацьовані шини. Ну і вживаний одяг теж не потрапляє на полігон, а дає можливість, що хтось може її повторно взяти, і не потрапляє в контейнери велика кількість відходів, яка, як я вже зазначила, сприяє тому, що зменшується кількість навантаженості на полігон. Ну і за рахунок таких пілотних проєктів теж якби люди вже привчаються до сортування, навчаються сортуванню, і це теж покращує систему управління відходів в нашій громаді.
0: Муніципальний центр управління відходами працює щоденно без вихідних з 9 до 18 години. Використані автомобільні шини приймають лише в останню п'ятницю місяця. Не більше 4 штук на одну людину на рік. У мене ж все. Почуємось.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивнився та Крісті Голд.
3: Вітаю всіх.
2: І традиційно, друзі, ми в п'ятницю розповідаємо вам про погоду, що ж нас очікує в новому місяці. А завтра, якраз, друзі, буде 1 серпня. А зокрема, зраночку почнеться така досить комфортна погода, плюс 17 градусів, яка поступово буде підніматися, і на третю годину дня обіцяють плюс 31 градус. І потім ще буде підніматися до 6, до 18.00, де обіцяють практично 34 градуси навіть.
3: Вранці в нас очікується ясна погода без опадів. День протримається таке ж саме палкуче сонце, ясне без опадів. І така ж погода протримається аж до самого вечора. В суботу опадів взагалі не очікується.
2: Друзі, і слабенький вітер. Практично його не буде, 2 метри на секунду. Тому досить буде жарко, душно і неймовірно навіть трішечки спекотно. Є можливість скористатися такою, десь бути поближче до якоїсь водойми. Або старайтесь не виходити на сонечко, щоб не перегрітися. А що ж нас чекає в неділю, 2 серпня 2026 року?
3: А в неділю в нас очікується, можна сказати, така сама ж жарка погода. Вранці в нас очікується від плюс 23, в день плюс 33 градуси, а от увечері буде поступово зменшуватися до плюс 28, але доволі все-таки буде спекотно.
2: А вранці небо в неділю також буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом всього дня. Буде без опадів і також буде безвітряно. Тому, друзі, також вас закликаємо в неділю триматися поближче до водойми, тому що буде досить жарко і щоб ви не перегрівалися.
3: А ми продовжимо рухатися далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Душа моя на дні.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємося, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків і, можливо, підкаже нам щось із сьогодні. Ось 31 липня за новим православним календарем в Україні згадують святого праведного Євдокима та відзначають перед святиння винесення чесного і чотворящого хреста Господнього. А про що сьогодні можна і що не можна робити, ми розповімо далі.
3: У народі цей день називають Євдокимовим днем або Євдокимовим завоговінням, оскільки він припадає напередодні Успінського посту. Цей останній день перед постом, коли дозволяється їсти скромну їжу – м'ясні та рибні страви. За традицією господині готують пироги, соління та інші частування, а також намагаються завершити всі важливі справи, щоб під час посту більше приділяти часу молитвам і духовним роздумам.
2: Святого Євдокима також інуть як помічника в землеробстві. Цього дня приділяють увагу домашнім клопотам і врожаю у садах і на городах дозрівають кабачки, огірки, помідори та інші овочі.
3: За церковною традицією цього дня намагаються уникати злоби, заздрощів, жадібності, помсти та грубих слів. Особливе значення надають добрим вчинкам. Вважається, що не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, будь то людина чи тварина.
2: Народні повір'я ряді 31 липня не переїдати, не зловживати алкоголем і не займатися прибиранням у домі. Також наші предки намагалися не вирушати в далеку дорогу, поїздка може виявитися невдалою. Вважалося, що день Євдокима не підходить для бездіяльності, навіть перед постом важливо завершити вже розпочаті справи. Ось сьогодні ми дізналися про головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. І ми почуємося всього лише декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM. You're a summer girl. You know you're a summer girl.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав наш час. Час нашої рубрики про історичний календар. І сьогодні, друзі, я підготував досить цікавий матеріал. І ми сьогодні зануримося з вами в історію, яка наочно показує, як працює найпотужніша маніпуляція. Маніпуляція минулого століття. Поговоримо, друзі, з вами про історію реклами цигарок. Про те, як тютюнові компанії перетворювали смертельну звичку на символ успіху, стилю та свободи, і як світ поступово сказав цьому гучне «стоп». А почнемо, друзі, ми з кінця 19-го, початку 20-го століття. Масове виробництво цигарок набрало обертів, і тютюновим магнатам потрібно переконати мільйони людей купувати їхній товар щодня. Спочатку маркетинг спирався на турботу про здоров'я. Уявіть собі, у газетах, на плакатах на той час рекламували цигарки як засіб від астми, кашлю та навіть для заспокоєння нервів. Лікарі в білих халатах на рекламних малюнках запевняли, що цигарки марки X значно корисніші для горла, ніж, наприклад, цигарки марки Y. Це була така епоха абсолютної безконтрольності, коли тютюн продавався під виглядом ледь не лікувального продукту. Ну, власне кажучи, про що можна говорити, коли різноманітні наркотичні засоби так само рекламувалися. Справжній прорив у рекламі стався в 1920-30-х років, коли з'явилося радіо та глянцеві журнали. Тоді ж маркетологи зробили геніальний і цинічний крок. Вони звернули увагу на жінок, які доти практично не курили через різноманітні соціальні табу. В 1929 році компанія American Tobacco запустила легендарну кампанію для бренду Lucky Strike під назвою «Візьми лаки замість солодощів». Жінкам нав'язували думку, що цигарки допомагають схуднути та контролювати вагу. Трохи згодом з'явився ще один культовий слоган – «Свободу жінкам», під час якого суфражистки демонстративно запалювали факели свободи на парадах. Так куріння з маргінальної такої дикої звички, напевно, самих найгірших людей, перетворилося на тренди вищого світу. В 1950-х роках на арену почало виходити телебачення. Реклама вже стає кольоровою, динамічно і неймовірно агресивною. Знову ж таки, друзі, ми з вами говоримо про західний світ, який поступово до нас потім почав проходити. Справжньою іконою епохи 50-х років в Сполучених Штатах і взагалі в західній частині світу став ковбой Мальборо. Для цього сигарети з фільтром взагалі вважалися жіночими. І щоб переламати оцей стереотип, маркетологи придумали брутального такого чоловіка у стесоні на тлі дикої природи. І цей образ став одним із найуспішніших в історії брендингу. Продажі цих цигарок злетіли в рази буквально за лічені місяці. Куріння асоціювалося в той момент з мужністю, незалежністю та неймовірними пригодами. Проте за блиском яскравих екранів вже почали збиратися хмари. Ще в 1950-х роках в авторитетних медичних журналах почали з'являтися перші масові наукові дослідження, які доводили прямий зв'язок між курінням та раком легень. Тютюнові компанії відповіли на це масштабною дезінформацією. Вони спотворювали незалежні дослідницькі інститути, наймали акторів у ролі лікарів і переконували суспільство, що зв'язок між цигарками і хворобами легені досі не доведено. Але процес уже пішов, і науку вже не можна було зупинити, і взагалі сталося те, що сталося. В 1964 році у США виходить офіційна доповідь генерального хірурга Сполучених Штатів Америки, де чорному по білому заявляється «Куріння вбиває». А за рік, в 1965 році, саме в цей день, 31 липня, у Великобританії на державному рівні повністю заборонена реклама сигарет на телебаченні. Це був перший історичний і переломний момент. Вперше медіа, яка формувала смаки мільйонів, зачинила двері перед тютюновими корпораціями. А що, друзі, відбувалося на наших теренах? Ну, в радянські часи реклама у звичайному такому західному розумінні не існувала взагалі. Проте куріння активно популяризувалося через кінематограф та дешеві доступні пачки знайомої, напевно, багатьом прими та всілякі там прилук, і човно. Після здобуття незалежності України на довгі роки перетворилася на рай для різноманітних тютюнових маркетологів. Бренди спонсорували концерти, спорт, випускали яскраві білборди, а пачки стояли у найвидатніших місцях у кожному кіоску. Я вам більше скажу, навіть я приймав участь свого часу як студент, нам давали можливість курити скільки хочете, тільки розказувати, наскільки це класно. А ситуація вже почала змінюватися десь всередині 2000-х років, коли Україна приєдналася до рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби проти тютюну. Серйозні обмеження почалися впроваджуватися в 2009-2010 році, коли поступово почала зникати зовнішня реклама та реклама в пресі нашої країни. Але справжнім історичним рубежем стало 16 вересня 2012 року. Тоді в Україні набрав чинності революційний закон, який запровадив тотальну заборону на будь-яку рекламу, спонсорство та стимулювання продажу тютюну. Зникли яскраві плакати, реклами на радіо, телебаченні, в інтернеті та пресі. В липні 2023 року держава зробила наступний великий крок, поширивши ці жорстокі заборони і на електронні цигарки, пристрій для нагрівання тютюну і ароматизовані цигарки. Шлях реклами тютюну – це класичний приклад того, як суспільство пройшло шлях від сліпої довіри та красивих міфів до усвідомлення реальної небезпеки. Те, що в 1920-х роках продавалося як ознака стилю, сьогодні стало суворою регульованою сферою. Заборони на телебачення, які почалися ще в Великобританії, в 1965 році, зрештою, стали глобальним стандартом цивілізованого світу. Світ, який руйнує, який рятує мільйони життів. Тому, друзі, не паліть, бережіть своє здоров'я. Така от історія про те, як тютюн боровся за нас. А ми почуємося з вами за декілька хвилин, тому не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, а ми продовжуємо нашу рубрику, і настав час «Прокачай мову», де ми очищаємо наше мовлення від суржику та штучних кальок. І сьогодні поговоримо про слово, яке має кілька кардинально різних значень, але в побуті найчастіше асоціюється саме з цигарками. Отже, наша мішень сьогодні – це слово «палити». Чому це слово стає кандидатом на виліт? Тому що в російській мові, як ви знаєте, є дієслово «куріть». І ми зазвичай переносимо його корінь у нашу мову, забуваючи про справжню українську багатющу синонімію. Отже, друзі, готуйтеся, будемо розширювати наш словниковий запас, а на все про все у нас трошечки є часу. Якщо ви хочете сказати про споживання тютюну, забудьте про слово «палити» в цьому ж контексті. Українська мова має чудові, колоритні та абсолютно правильні питомі відповідники. «Курити». Так, усупереч міфам, слово «курити» є абсолютно літературним і зафіксованим у всіх словниках української мови. Ви можете сміливо сказати «він вийшов покурити» або «тут курити заборонено». Хоча воно звучить дещо схоже на російське, але це повноправне українське слово. «Люлькувати» або «смалити» – це більш такі колоритні варіанти, наприклад, класичне «смалити люльку» або просто «смалити цигарку». «Тягнути дим» або «диміти» – це чудові такі образливі синоніми, які підкреслюють процес. Наприклад, сидить на ганку і цілий день димить. А тепер головна інтрига. В українській мові слово «палити» ніколи історично не означало вживання тютюну. Це слово має потужну енергетику і означає знищувати вогнем, давати спеку або світло. Отже, давайте повернемо його законні функції. Вогняне очищення. Ми палимо листя восени, що, до речі, не можна робити, ще раз вам нагадуємо про це, а його потрібно компостувати. Вороги палять наші хати та будинки, а в давнину палили відьом. Тобто палити – це завжди про якийсь відкритий вогонь і руйнівну чи очищувальну дію стихії. Опалення житла. Ми палимо грубу, палимо котел або газ. Звідси походить слово «паливо». Світло. Раніше казали «палити каганець» або «палити свічку», хоча зараз ми частіше кажемо «запалювати» або «вмикати світло». Щоб остаточно закріпити матеріал, давайте зробимо з вами таке просте розмежування. Якщо горить вогонь або піч, ми палимо. Палимо листя, палимо дрова. Якщо людина споживає тютюн, вона курить або смалить. Курить цигарку, смалить люльку. Якщо ми з вами говоримо про запалювання сірника чи лампи, то краще казати «запалювати» або «вмикати». Отже, друзі, дотримуємося таких простих правил і збагачуємо наше мовлення красивими українськими словами та залишайтесь на нашій хвилі. Це була рубрика «Прокачай мову», а ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, наш ефір з вами добігає до кінця, і ми в чергове, чи я в чергове.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». На Вінниччині вибухотехніки знешкодили фрагменти крилатої ракети. У Вінницькій громаді з 1 серпня подорожчає проїзд у громадському транспорті. У Вінниці відбудеться благодійний гастропікнік «Літо нашого дитинства». А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині вибухотехніки знешкодили фрагменти крилатої ракети. Як повідомляють у Нацполіції, ворог спрямував ракету Х-101 по українських містах та громадах. Однак завдяки професіоналізму Сил безпеки та оборони ворожу ціль було знищено у повітрі над одним з районів нашої області. У Вінницькій громаді з 1 серпня подорожчає проїзд у громадському транспорті. Разова поїздка без проїзного документа в електротранспорті та автобусах Вінниці коштуватиме 25 гривень. Водночас мешканці громади можуть суттєво заощаджувати кошти, користуючись

0: користуючись муніципальною карткою вінничанина і електронними проїзними квитками. Також для власників муніципальної картки вінничанина збережеться можливість безкоштовної пересадки упродовж 30 хвилин. У Вінниці відбудеться благодійний гастрокультурний пікнік «Літо нашого дитинства» в межах загальноміського проєкту «Сусіди». Для відвідувачів підготували фудкорт, живу музику, майстер-класи для дітей та спортивні активності. Захід проходитиме 2 серпня з 15 до 20 години на Вишинському озері. Подія має благодійну мету. Під час заходу збиратимуть кошти на ремонт автомобіля для 120-ї бригади тероборони. Говорить представниця громадської організації «Лабораторія суспільних змін» Ірина Семенюк.
1: Чому задумувалися сусіди? Це щоб об'єднати та громаду міста навколо якоїсь спільної мети. Це спільно прийти, провести дозвілля, підтримати молодих артистів, які будуть виступати цього разу також, провести час з дітками, з родиною, своїми домашніми улюбленцями. І, звичайно ж, зробити добру справу, тому що сусіди, да, вони мають об'єднуватися навколо чогось хорошого. У нас є прекрасна, чудова локація Вишинське озеро. Хотілося б зробити якийсь такий камерний, такий теплий, душевний, певний якийсь захід, де люди могли би провести час на вихідні. Минулого разу ми пригощали стравами, дуже були хот-доги, всім сподобались, ми робили хот-доги дитинства, ми вирішили цього разу також. У пекарні «Подільський ремісник» попікаються булки. Ми запрошуємо професійного шеф-повара, він також розробляє рецептури, і будуть знову ж таки хот-доги, будуть знову ж таки кукурудза, будуть знайомі з дитинства солодощі, випічка і знову ж таки, я думаю, ми спробуємо чимось здивувати. Минулого разу нам завадило трошки мокра погода і дощ розмістити більше локацій, більше столів, тому цього разу ми плануємо зробити ще більше, щоб можна було сидіти і насолодитися прекрасним часом, проведеним в колі близьких людей.
0: Фонди музею хліба поповнились новими експонатами. Мешканка Козятина Ірина Акуленко подарувала закладу фотозбільшувач 70-х років і старовинну дерев'яну самопрядку, якій понад 100 років. Як розповіли музейники, самопрядка належала ще її бабусі і збереглася в дуже гарному стані. Механізм досі справний. Також у музеї хліба повідомили, що в їхніх фондах зберігається понад 1500 різних експонатів. Значна частина колекції була зібрана завдяки небайдужим людям, які передають до музею родинні реліквії. Музейники дякують кожному, хто долучається до акції «Подаруй музею експонат». У мене ж все. Почуємось.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Від важливих рішень для громади до історії мужності, яка назавжди залишиться в пам'яті, та уроків безпеки для наймолодших. Саме про це розповімо у сьогоднішньому випуску. Вітаю! Для вас працює Алла Гаврильок. Після тривалих перемовин та пошуку механізму співфінансування ремонту автомобільної дороги Неміє-Серебрія, громада переходить до практичних дій. На черговому засіданні виконавчого комітету 30 липня ухвалили рішення про виділення понад 3,5 мільйонів гривень на поточний ремонт цієї ділянки. Дорога Неміє-Серебрія перебуває на балансі держави. Однак через її незадовільний стан Могилів-Подільська міська рада тривалий час працювала над тим, щоб спільно зі службою відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області знайти можливість для проведення ремонту. Саме співфінансування з боку громади стало тим механізмом, який дозволяє розпочати роботи. За словами міського голови Геннадія Глухманюка, загальна вартість поточного ремонту становить близько 20 мільйонів гривень. Внесок громади складатиме половину цієї суми, а нинішнє рішення виконкому передбачає перший авансовий платіж у розмірі понад 3,5 мільйона гривень.
2: 3 мільйони 600 зараз ми даємо їм авансовий платіж, а потрібно 10 мільйонів. Відповідно, ми йдемо перемоги, будемо підписати з ними угоду на те, що вони відремонтували свою дорогу. Повністю кошторис 20 мільйонів, а наші зобов'язані заплатити 10 мільйонів. Із них зараз ми проплатимо 3 мільйони 600. На жаль, ця дорога не наша, вона є державною власністю і, відповідно, держава її ремонтує. Якби вона була наша, ми вже давно її відремонтували. Я не кажу капітально, але поточний ремонт ми зробили. Після цього рішення фінансовий відділ проплатив гроші. Все, що ми з них вимагали, зробити поточний ремонт. Бо нам взиму з такою дорогою немає цього.
1: Водночас у Могилів-Подільській громаді вже планують подальші роботи й на інших автошляхах. Міський голова дав чіткі вказівки старостам та профільним службам обстежити дороги в селах, зокрема ті, що перебувають на балансі області, аби за потреби передбачити їхній поточний ремонт. Окрім цього, восени в громаді планують продовжити ремонт комунальних доріг. За словами Геннадія Глухманюка, необхідне фінансування було закладене до місцевого бюджету ще на початку року. Тож після обстеження проблемних ділянок роботи виконуватимуть там, де це буде найнеобхідніше.
2: Ще відпрацюють по місцевим дорогам, якщо десь є по селам ще зауваження, що ми передбачили десь якісь поточні ремонти по селам і дороги з обласного значення, так? Ті, що комунальні дороги ми частково зробили, я думаю, що восени старості ще відпрацюють, ми пройдемося ще по селам, деякі вулиці потрібно підремонтувати, зробити, ми це зробимо. Для цього у нас є кошти, всі закладені в бюджеті, передбачені ще з початку року.
1: Таким чином, у Могилів-Подільській громаді розраховують не лише відновити проблемну дорогу Неміє-Серебрія, а й поступово привести до ладу інші автошляхи, що потребують ремонту. Державну нагороду полеглого захисника України Олексія Гервазієва передали його родині. Орден «За мужність третього ступеня», яким воїна посмертно відзначено відповідно до указу президента України від 14 січня 2026 року, отримав батько героя Леонід Гервазієв. Високу державну відзнаку Олексій Гервазієв заслужив за особисту мужність, самовіддане виконання військового обов'язку та вірність українському народові. Свій шлях захисника молодий воїн розпочав із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Не вагаючись, він став на захист України, адже мріяв жити у вільній та незалежній державі. Під час бойових дій отримав важке поранення, однак після лікування знову повернувся на фронт до своїх побратимів. Молодший сержант Олексій Гервазієв був командиром 3-го зенітного артилерійського взводу. Життя захисника обірвалося 28 лютого 2024 року в запеклих боях на Донеччині. Йому було лише 23 роки. Орден «За мужність третього ступеня» став ще одним свідченням того, що подвиг Олексія Гервазієва назавжди вписаний в історію боротьби України за свободу. Його відвага, незламність і жертовність залишаться прикладом справжнього служіння батьківщині, а пам'ять про героя житиме в серцях рідних, побратимів і всієї громади. Поліцейські Могилів-Подільського райвідділу поліції продовжують навчати дітей правилам безпечної поведінки на дорозі. Правоохоронці завітали до вихованців закладу дошкільної освіти номер 2 міста, де провели для малечі пізнавальну зустріч із безпеки дорожнього руху. У доступній та ігровій формі поліцейські нагадали дітям, як правильно переходити проїжджу частину, чому біля дороги потрібно бути особливо уважними та чому небезпечно відволікатися під час руху. Окрему увагу приділили світловідбивним елементам. Правоохоронці пояснили, що флікери допомагають водіям помітити пішоходів у темну пору доби, а отже можуть врятувати життя. Такі профілактичні заходи покликані сформувати у наймолодших учасників дорожнього руху відповідальне ставлення до власної безпеки. Адже знання правил дорожнього руху з раннього віку – це запорука безпечного дитинства та зменшення ризику дорожньо-транспортних пригод. Наприкінці зустрічі дошкільнята дитсадочка номер 2 подякували поліцейським за цікаве спілкування та пообіцяли завжди дотримуватися правил дорожнього руху.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося.
3: Малюємо собі сни, нам стелять тіні гілки. Якщо живий, увімкни, хочу бути як ти.

Зміни мене в корінь, щоб виросло дерево, окремо зне дерево моїх історій. Зміни мене в корінь, щоб було так весело, навіть коли весело зовсім. Збери мене в промінь, засвіти людям, щоб очі сліпило. Хочу так сильно, щоб мене накрило твоїм тілом.

цього не вистачить на нас два. Кольору полюста, цього не вистачить на нас два. Я поділюсь з тобою.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
3: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такі погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
4: Мені здається, що це все ще, типу, супротив проти Росії, типу, якісь

0: якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гристи друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
1: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побаченого, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
2: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
3: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Бучанівці 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У дитячих садочках, школах і лікарнях Вінниці готують системи опалення до роботи взимку. У День пам'яті захисників України у Вінниці відбудеться щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». На серпень Офіс туризму у співпраці з гідами і гідесами підготував 17 екскурсій турів. Про це слухайте далі. У дитячих садочках, школах і лікарнях Вінниці готують системи опалення до роботи взимку. Станом на 30 липня готовність підтвердили 21 садочок, 14 шкіл, 5 закладів професійно-технічної освіти, 11 медичних закладів та 8 інших установ. Під час перевірки фахівці оглянули внутрішні системи теплопостачання, теплообмінне обладнання, запірну арматуру, документацію та переконалися, що заклад готовий до прийому теплоносія. У приватних організаціях, установах і закладах соціальної сфери підготовку внутрішніх систем забезпечують власники або відповідальні представники будівель. Після перевірки та усунення недоліків об'єкт має обов'язково отримати акт готовності до опалювального сезону. У День пам'яті захисників України 29 серпня у Вінниці відбудеться щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Метою заходу є формування національно-патріотичної свідомості громадян, вшанування подвигу захисників і захисниць України, які віддали життя за свободу та незалежність держави, а також збереження пам'яті про їхню мужність, відвагу та самопожертву. Про це інформують на фейсбук-сторінці обласного департаменту гуманітарної політики. Кожен учасник і учасниця забігу можуть присвятити його пам'яті полеглого захисника чи захисниці України. Для участі необхідно до 27 серпня включно пройти реєстрацію. На серпень Офіс туризму Вінниці у співпраці з місцевими гідами і гідесами підготував 17 різних екскурсій турів. Половина з них – новинки. Учасники зможуть дослідити

0: південь Вінниччини в екскурсійному турі «Терра Ямпільщини» або відкрити нові горизонти в одноденних поїздках на Тернопільщину, Житомирщину чи Волинь. Серед новинок – прогулянка катером південним бугом у Вінниці та дві веломандрівки старим містом. Окрім цього, заплановані виїзди до Бущі, Стіни, Бердичева, Кам'янця-Подільського і Бакоти. Також цікаві тематичні прогулянки Вінницею. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто набухом. Голос сили вінничан.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. В Україні розпочали роботу над двома екранізаціями творів сучасної мноукраїнської літератури. Хор «Гумін» продовжує гастрольний тур містами України. У Вінниці відбудеться концерт гурту «Скрябін». А зараз про це та інше докладніше. В Україні розпочали роботу над двома екранізаціями творів сучасної української літератури – історично-містичної антиутопії «Око прірви» за мотивами відомого роману лауреата Шевченківської премії Валерія Шевчука та пригодницького детективу для підлітків «Гімназист і чорна рука» сучасного письменника Андрія Кукутюхи. Обидва проєкти перебувають на стадії розробки і будуть профінансовані Українським культурним фондом. Про це повідомили в Українській кіноакадемії. Роман «Око прірви» письменника-шістдесятника Валерія Шевчука вперше опублікували у 95-му році. Сценарій майбутнього фільму планують завершити до 2027 року. Продюсером фільму став Дмитро Суханов, відомий за кіноработами «Мої думки тихі» та «Медовий місяць». Сам автор роману Валерій Шевчук назвав «Око прірви» алюзією тоталітаризму. Над іншою екранізацією детективу «Гімназист» та «Чорна рука» письменника Андрія Кукутюхи працюватиме кінорежисер Олександр Тіменко, відомий роботою над серіалом «Спіймати Кайдаша». З 2023 року він служить у лавах ЗСУ. Головний герой фільму – 13-річний Юрко, який щоразу втручається, коли бачить несправедливість. Разом з друзями він починає небезпечне розслідування, прагнучи захистити ім'я ветерана російсько-української війни, якого намагається дискредитувати країна-агресорка. Книжка «Гімназист» і «Чорна рука» вперше вийшла друком у 2015 році у видавництві «Баба Галамага» і стала першою частиною трилогії, увійшовши до шкільної програми для 7 класу. Хор «Гумін» продовжує гастрольний тур містами України. 13-16 серпня музичний колектив під керівництвом диригента Вадима Яценка виступить у Києві. На сцені Національного академічного театру імені Івана Франка хористи представлять нову програму з відомих пісень минулого століття, які прозвучать у сучасних хорових аранжуваннях. Нагадаю, хор «Гумін» – це колектив молодих і творчих музикантів, які переосмислюють українську естраду 20-го століття та народну музику. Завдяки цьому вони стали популярними у багатьох країнах світу.

0: До дня народження Кузьми Скрябіна у Вінниці відбудеться концерт. Відомі композиції з репертуару співака Андрія Кузьменка, старі фотографії «Сам собі країна», «Танець пінгвіна» та інші виконують гурт «Скрябін» та Юрку Юрченко «Юркеш». Виступ гурту «Просто небо» у музеї-садибі Миколи Пергова має додати слухачам трохи сил і вкотре нагадати, що життя одне, тож варте того, аби прожити його по-справжньому, зазначається в анонсі події. Початок концерту 14 серпня о 19 годині. Також всі охочі матимуть можливість задонатити кошти на потреби ЗСУ. У мене ж все. Почуємось.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Swerve your radio. Swerve your radio. Swerve your radio.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Міжнародний валютний фонд погодився перенести терміни виконання частини зобов'язань України. Український бізнес може отримати грант до 20 тисяч доларів на відновлення. Японська компанія Mitsubishi доєдналася до масового виробництва гуманоїдних роботів. Про це слухайте далі. Міжнародний валютний фонд погодився перенести терміни виконання частини зобов'язань України, але водночас посилив вимоги до впровадження реформ. Жити за коштами, виконувати домовленості, боротися з корупцією та тінню – такими є основні наративи нової редакції документа. Останній перегляд програми МВФ виявився одним з найжорсткіших за останній час. Фонд погодився перенести терміни виконання деяких умов, однак одночасно дав зрозуміти – простір для компромісів – скорочується. Нагадаємо, що 23 липня Україна отримала другий транш у розмірі близько 690 мільйонів доларів. Кошти надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Українські підприємства малого та середнього бізнесу, які зазнали руйнувань через повномасштабну війну, можуть отримати фінансову підтримку до 20 тисяч доларів США на придбання основних виробничих засобів та відновлення бізнесу. Програму підтримки економічної стійкості реалізує громадська організація West Ukraine Digital. Подати заявку можуть офіційно зареєстровані компанії, що продовжують працювати в Києві, а також у Київській, Дніпропетровській, Одеській або Чернігівській областях. До участі допускаються підприємства з досвідом роботи та щонайменше одним працівником у штаті, які не перебувають в процесі банкрутства чи ліквідації та не мають податкових боргових зобов'язань. Обов'язковими умовами отримання гранту є співінвестування власних коштів у проєкт, а також створення або збереження не менше 3 робочих місць для місцевих жителів або переселенців. Японська компанія Mitsubishi доєдналася до масового виробництва гуманоїдних роботів з будованим штучним інтелектом. До кінця 2027 року планується виробляти близько 1000 роботів на місяць. Mitsubishi Motors планує використати власні виробничі компетенції для створення нових роботизованих систем, які можуть допомогти промисловості подолати дефіцит кадрів. Першим етапом проєкту буде впровадження гуманоїдних роботів на лінії виробництва двигунів на заводі у Кіото. Там компанія планує збирати дані, необхідні для подальшого розвитку та масштабування роботів, орієнтованих на автомобільне виробництво. Японія прагне, як відомо, наздогнати Сполучені Штати та Китай у сфері фізичного щі. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Голос сили вінничан.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Кіану Рів створює новий фантастичний бойовик з режисером Дедпула. Фільм «Наруто» запускає кастинг по всьому світу на ролі Наруто, Соске та Сакури. Джастін Бальдоні з дружиною вперше висловився про несправедливість після судді з Блейк Лавлі. Далі про це і не тільки детальніше. Кіану Рівз готується до нового масштабного бойовика, який стане його першою великою оригінальною екшн-ролью після завершення історії Джона Віка. На стрічку працює режисер першого Дедпула Тім Міллер, а сам Кіану описав проєкт від вибухового поєднання Дня Бабака, Машини Часу та Акул. За попередньою інформацією, головний герой – контрабандист, який опиняється в часовій петлі посеред Карибського моря, де змушений боротися і зі злочинцями, і з кровожерливими акулами. Актор зізнається, що саме незвичайна концепція стала головною причиною його згоди на роль, а також пожартував, що під час йому кому доведеться бути з'їденим акулами. Культова манга «Наруто» готується до першої голівудської ігрової екранізації, творці вже відкрили глобальний кастинг. Студія шукає акторів на головні ролі легендарної команди сімох «Наруто», «Саске» та «Сакури», причому взяти участь у відборі можуть претенденти з усього світу. Автор манги зізнався, що досі не може повірити, що історія стане повноцінним голівудським фільмом і з нетерпінням чекає на знайомство з новими виконавцями ролей. Оригінальна манга «Наруто» розійшлася тиражем понад 250 мільйонів примірників у більше ніж 60 країнах, ставши однією з найуспішніших японських історій у світі. Після завершення кастингу головних героїв творці планують розпочати пошук акторів і на ролі другорядних персонажів, поступово формуючи весь всесвіт майбутнього фільму. Після завершення гучного судового конфлікту з Блейк Лавлі, актор Джастін Бальдоні та його дружина Емілі вперше публічно розповіли, через що довелося пройти їхній родині. Подружжя зізналося, що останні два роки стали для них справжнім випробуванням, а почуття вдячності не змогло перекрити біль і відчуття несправедливості. Джастін пояснив, що вони навмисно мовчали до завершення судового процесу, адже не хотіли створювати ще більше інформаційного шуму навколо справи. Емілі Бальдоні заявила, що пережита ситуація залишила глибоку психологічну травму, однак зараз вони зосереджені на зціленні сім'ї та вихованні дітей. Нагадаємо, конфлікт між Блейк Лавлі та Джастіном Бальдонієм розгорівся після зйомок фільму «Покинь, якщо кохаєш», коли сторони обмінялися гучними позовами, а згодом досягли мирової угоди. Попри завершення судової історії, подружжя натякнуло, що ще не готово розкрити всі подробиці, але не виключає, що згодом розповість більше про пережите. Потап і Настя Каменських несподівано з'явились на фестивалі в Юрмалі, привернувши увагу ефектним виходом у весільних образах. Артисти публікували відео в Інстаграм із підписом «Знову одружені», чим одразу провокували хвилю обговорень серед шанувальників. На кадрах Настя виходить із автомобіля у весільній сукні з букетом нареченої, а Потап з'являється поруч у класичному чорному костюмі. У коментарях користувачі неодноразово відреагували на перформанс, одні сприйняли його як жарт, інші назвали прояву артистів у Латвії невдалим епатажем і розкритикували їхні образи. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуску додавала Крістен Голд. Почуємось.
2: На хвилину ближче до перемоги. «Місто над Богом».

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Лубенського детективу для підлітків «Гімназист» і «Чорна рука» сучасного письменника Андрія Кукутюхи. Обидва проєкти перебувають на стадії розробки і будуть профінансовані Українським культурним фондом. Про це повідомили в Українській кіноакадемії. Роман «Око прірве» письменника-шістдесятника Валерія Шевчука вперше опублікували у 95-му році. Сценарій майбутнього фільму планують завершити до 2027 року. Продюсером фільму став Дмитро Суханов, відомий за кіноработами «Мої думки тихі» та «Медовий місяць». Сам автор роману Валерій Шевчук назвав «Око прірве» алюзією тоталітаризму. Над іншою екранізацією детективу «Гімназист» та «Чорна рука» письменника Андрія Кукутюхи працюватиме кінорежисер Олександр Тіменко, відомий роботою над серіалом «Спіймати Кайдаша». З 2023 року він служить у лавах ЗСУ. Головний герой фільму – 13-річний Юрко, який щоразу втручається, коли бачить несправедливість. Разом з друзями він починає небезпечне розслідування, прагнучи захистити ім'я ветерана російсько-української війни, якого намагається дискредитувати країна-агресорка. Книжка «Гімназист» і «Чорна рука» вперше вийшла друком у 2015 році у видавництві «Баба Галамага» і стала першою частиною трилогії, увійшовши до шкільної програми для 7 класу. Горгомін продовжує гастрольний тур містами України. 13-16 серпня музичний колектив під керівництвом диригента Вадима Яценка виступить у Києві. На сцені Національного академічного театру імені Івана Франка хористи представлять нову програму з відомих пісень минулого століття, які прозвучать у сучасних хорових аранжуваннях. Нагадаю, Горгомін – це колектив молодих і творчих музикантів, які переосмислюють українську естраду 20-го століття та народну музику. Завдяки цьому вони стали популярними у багатьох країнах світу. До дня народження Кузьми Скрябіна у Вінниці відбудеться концерт. Відомі композиції з репертуару співака Андрія Кузьменка, старі фотографії «Сам собі країна», «Танець пінгвіна» та інші виконують гурт «Скрябін» та Юрко Юрченко «Юркеш». Виступ гурту «Просто неба» у музеї-садибі Миколи Пергова має додати слухачам трохи сил і вкотре нагадати, що життя одне, тож варте того, аби прожити його по-справжньому, зазначається в анонсі події. Початок концерту 14 серпня о 19 годині. Також всі охочі матимуть можливість задонатити кошти на потреби ЗСУ. У мене ж все. Почуємось.
1: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.